0: feel good!
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det er din morgen på 102.
4: Starte med nyhetsoverskriftene. Planer om å fylle ut Storasundskjerne i Haugesund. Det må gjennomføres uten stein fra Rogfast. Alle steinmassene fra tunnelprosjektet er nemlig allerede lovt bort. Haugesund kommune og Kampsundhavn hadde håpet opp til, å få opp til 1 million kubikkmeter stein, men Kampsundhavn tror likevel prosjektet kan realiseres med stein fra andre steder. Gammel kino sliter. Arbeiderpartiets Robin Hult foreslår nå å redusere kinodriften og i stedet utvikle bygget i Kopervik til et flerbrukshus for konserter, stand-up, konferanser og kulturskole. Løpefeberen fortsetter på Haugalandet. Sportsbutikker lokalt merker melder om en kraftig økning i salget av både sko, energi, gelé, løpevester og annet utstyr. På Stord kom alle seg ut når de begynte å brenne inn enebolig i Hystadveien i natt. En person fikk i seg noe røyk, og i Etne der havnet en bil på taket i Skånevikveien før han ble sendt til sykehus. Politiet mistenker promillekjøring.

0: Langley og Tucson, Texas. Fikk du det? Og med det så får vi ønske om nok en gang riktig god morgen. Vi er kommet frem til torsdag den 13. august. Klokka er ganske nøyaktig 06.36 akkurat der. Og jeg ser at det var nok veldig mange som var ute og fikk med seg solformørkelsen i går. Fenomenet var kanskje bedre å få med seg andre steder i verden, men med Norge fikk jo og Haugalandet en ganske stor delvis formørkelse, og i tillegg så var det jo en meteorsverm som ble omtalt som en once in a lifetime hendelse. Jeg ser på HVS at nå er det lagt ut en del fine bilder fra lesere som har vært rundt omkring og fått fenomenet med seg. Ellers som dagen i dag så kan vi ta med oss at det er den internasjonale Left-Handers Day, altså dagen for venstre hente. Rundt en av ti av oss er venstre hente, eller skjev hente, som jeg sa i gamle dager, og nå heter det venstre hent. Så i dag så er det endelig lov og helt legitimt å klage over sakser eller boksåpnere og alt annet i verden som tydeligvis er konstruert i den tro at venstre hente ikke finnes. Så en liten shoutout til de venstre hente i dag.
1: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Er du klar for moshpits og svette konserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metall. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet vårt går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: It's the same word that tells you nothing.
1: Norske Jim Sterke og The Word That Makes You Sing. Ja, seks timer etter at fristen gikk ut, så pågår fortsatt meklingen for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Det var jo varslet at hvis de ikke ble enige, så kunne det bli streik fra meg i dag tidlig. Men de fortsetter altså å mekle, og skulle det nå bli streik på et eller annet tidspunkt, så vil dette altså raskt merkes i avviklingen av flytrafikken. Parat og handel og kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer, men nesten 2000 ansatte ved norske lufthavner kan i verste fall bli tatt ut i streik. Og dette er altså ansatte innen både innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice, catering og rengjøring, og i det hele tatt. Så det kan jo få konsekvenser både for SAS, Norwegian og videre, men enn så lenge så er det håp i hengende snøre, fordi at de er altså fremdeles i mekling, så får vi følge med utover morgenen hva som skjer der. Ellers så kan vi jo ta med oss at utover dagen i dag så er det ventet stort sett skyvær, fin temperatur, opp mot 20 grader i løpet av dagen. Hvis vi tar med oss et detaljert værvarsel, så forteller det at det blir sørøstlig bris, riktig nok opp i liten kuling på kysten, for det meste av skyet oppholdsvær, kan komme enkelte regnbyger i ettermiddag. Vær i morgen med stort sett det samme. Det kan komme enkelte regnbyger vestlig først på dagen, men ellers skiftende skydekke i morgen fredag.

0: Rose sang sin på 102. Som hun har låta som handler om summer. Girls in their summer clothes. Fikk du der. Kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få opplæring i krigsberedskap allerede fra neste år. Det hører du mer om i Riksnyhetene hos oss om litt. I de lokale nyhetene skal det blant annet dreie seg om Storasundskjærene og stein fra Rogfast-prosjektet som henger i en tynn tråd. Ellers så er det forslag om at Karmøy Kino bygges om til et flerbrukshus. Og der er løpefeber på Haugalandet. Det er noe av det du hører mer om i de lokale nyheter.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
4: Radio 102.
0: Ellers så gleder vi oss til sendingen vår litt senere, fordi at på lørdag så er det jo Sillabord, det er 40-årsjubileum for det. Det skal vi markere med å lage et lite Sillabord hos oss litt senere i dag. Jeg ser på sosiale medier, som det heter, at de er i full gang med å rigge til og lage til Silla som skal serveres på lørdag til titusenvis av folk som antageligvis da tar turen til Haugesund sentrum. Vi kommer tilbake igjen til det rett etter nyhetene klokka ni. Nå tar vi med oss musikk fra Somber. Her er Home Wrecker.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vi starter med planene om å følge ut Storasundskjerne i Haugesund må realiseres uten stein fra Rogfast-prosjektet. Statens vegvesen opplyser at alle steinmassene fra tunnelbyggingen allerede er lovt bort etter andre prosjekter. Haugesund kommune og Kamsundhavn hadde håpet å få opp til 1 million kubikkmeter stein derfra, men hadde altså ingen kontrakt og avtale om dette. Planen er å skape rundt 107 dekar nytt landareal, blant annet til mulig maritim industri. Kamsundhavn mener likevel at prosjektet kan gjennomføres, og tror at, at de vil finne tilstrekkelig med steinmasser andre steder. Gamle Kino står på randen av konkurs, men Arbeiderpartiets Robin Hult mener krisen kan brukes til å skape et bredere kulturtilbud i kommunen. Han foreslår å redusere kinodriften og bygge om lokalene i Kopervik til et flerbrukshus for blant annet konserter, stand-up, konferanser og kulturskole. Hult mener bygget kan oppgraderes med nytt lyd- og lysanlegg, bedre garderober og et kinolerret som kan heves. Hult vil nå forsøke å få planene opp til politisk behandling. Stadig flere på Haugalandet har fått løpefeber, og det merkes godt i sportsbutikkene. Både sporten på Åkra og Intersport i Haugesund melder om en kraftig økning i salget av løpeutstyr. Produkter som energigel og løpevester som butikkene tidligere solgte lite av har nærmest eksplodert i en popularitet, kan de fortelle. Og karbonsko, løpesokker og pulsklokker er ettertraktet, og kundene er blitt langt mer bevisste på blant annet demping, passform og valg av sko ifølge butikkene. De tror også at løpebølgen vil fortsette og sier at de opplever særlig stor etterspørsel i forbindelse med store lokale løp. Nødetatene rykker en natt ut til en enebod i Hystadveien på Stord etter melding om røykutvikling. Alle som befant seg i huset kom seg ut, men en person fikk i seg noe røyk. Brannvesenet måtte åpne en vegg der det var med flammer, men fikk raskt kontroll over brannen. Politiet har gjennomført avhør og opprettet sak etter hendelsen. Og en bil havnet på taket etter en trafikkulykke Skånevikveien i etten i natt. Det var kun fører i bilen, og nødetatene rykket ut etter stedet. Sjåføren var våken og fremstod ikke som alvorlig skadet, men ble sendt til Haugesund sykehus for videre oppfølging. Politiet mistenker at føreren var påvirket av alkohol. Bilen ble berget i løpet av natten, og politiet har opprettet sak.
2: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at

0: var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Eller som sørøstlig bris på kysten opp I liten kuling for det meste av skya oppholdsvær men enkelt ettermiddags byger I morgen sør- og sørøstlig bris på kysten liten kuling skiftende skydekke, regnbyger vesentlig først på dagen og det kan også følge noe torden med regnet I morgen tidligt
3: fredag 16. Oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: ikke Estra på 102 med Green Green Grass.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, fortsatt riktig god morgen til deg. Det er blitt torsdag med på den 13. august.

august, og som vi var inne på litt tidligere, det er venstrehentes dag i dag, sånn at det er omlag en av ti som er venstrehente, og de har jo naturligvis sin egen dag, og det er altså i dag med gratulerer. Like a Virgin, her er Madonna på 102 før temperaturkikken.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

tenkte vi skulle by på litt med sommerslige toner ifra Thomas Dybdahl, som litt tidligere i, ja, var det i sommer eller var det i vår, litt usikker akkurat på hva til låten kom ut. Nei, jeg tror det var i slutten av mai at han ga ut til låten Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's a free

På Osnes i Etne har Olav Vik stiftelsen bygget et utendørs amfi med sitteplass til hele 700 personer, og litt senere i måneden så skal de holde en åpningskonsert i amfiet, og da er det VAMP som kommer på besøk, sier Lasse Åsbø. Han er styreleder i Etnemarknaden, som arrangerer denne konserten med det som altså heter Olav Vik stiftelsen. Du skal få vite mer om dette om et lite øyeblikk.

0: Madcon på 102 og Beggen. Ja, skal vi ta med oss et litt gjenhør med at med en kar som heter Lasse Åsbø, som styreleder i Etne Marknaden, som altså samarbeider med Olav Vike Stiftelsen om en konsert som finner sted 28. august, da innvier nemlig Vamp et nytt utendørs amfi i Etne.
1: 28. august, da begynner en ny æra for konserter i Etne, i hvert fall en ny arena. Olav Vik Stiftelsen har nemlig fått bygd et utendørs amfi, og der er det også Etnemarknaden, som nå er koblet inn med å arrangere konsert med Vamp, det er åpningskonserten, og styreleder i Etnemarknaden, Lasse Åsbø. Fortell litt grann om Olav Vik. Hvem var han?
2: Ja, god dag. Du, Olav Vik, han var jo en kjent lyriker i Etne. Lyriker og forfatter. Og han hadde en fin naturperle, en eiendom, ute på Osnes i Etne. Osnes, som på en måte strekker seg ut i Etnefjorden der, når dere kjører forbi Etne. Og denne flotte naturperlo, denne ønsket han å gi tilbake til bygda. Så han ga eiendommen sin til Olav Vik Stiftelsen da, som ble dannet, sånn at dette flotte området kan i dag brukes som rekreasjonsområde og friluftsområde for innbyggerne i Etne og tilreisende.
1: Ja, og hvor stort er det, og hva består det av?
2: Selve eiendommen er ganske store ute på Osnes der, og den består av masse fine skog, masse fine stier gjennom, og blomster. Det er laget en sånn frisbeebane her ute, i tillegg til fiskemuligheter, bademuligheter. Det er laget sånn klatrepark for unger. Så et veldig flott friluftssted for som kan brukes for innbyggerne, ja.
1: Og selve amfiet da, hvordan blir det plassert i denne eiendommen?
2: Jo, amfiet, det blir egentlig midt i Perlo her i området. Du kommer inn til parkeringen, og så går du noen fine stier ned til du får en stor åpen plen for deg. Og her bygger nå stiftelsen et flott utendørs amfi. Natursteinsmurer, og det blir en veldig fin, veldig fint område der du har da amfiet omgitt av skogen og fjorden rundt deg. Så her absolutt et veldig bra plass til å kunne arrangere noe sånn som vi skal gjøre nå i august.
1: Ja, når Vamp kommer da, hvordan vil publikum kunne oppleve det da?
2: Jeg tenker Vamp er perfekt å ha som åpning her. Vamp også klikker veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen fra før. Og Vamp, omgitt av skumringer her, som vi får da i høst, sjøen i bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin, intim konsert her, tenker jeg. Så det kan bli magisk stemning, tror jeg, i en høstkveld som vi får.
1: Hvordan er scenen oppbygd der?
2: Det er ikke oppbygd noe scene, det er kun et amfi som består av tribuner til publikum, og så har du denne åpne svære grasplener som blir brukt til scene. Så her er det Vamp som tar med seg egen scene med både lys og lyd i denne forbindelsen.
1: Og hvor mange er det plass til sitteplasser opp igjen da?
2: Nå, sånn amfi ble bygd nå, så har vi målt til ca. 700 sitteplasser i selve av trappene da, men så kan han har god plass rundt seg her og boltre seg på, så du kan få inn flere folk enn det til en sånn konsert.
1: Ja, hva vil du tro? At kapasiteten er for at det skal bli en god publikumsopplevelse også?
2: Jeg tenker, har du 700 mann, da har du en veldig flott opplevelse, tenker jeg, men her kan vi nok klare opp i en 1000 mann, og du vil få en veldig fin stemning på det.
1: Har du tro på det på åpningen?
2: Det er jo drømmen, å kunne følge amfiet med 700 mann, det er det, absolutt. Selv sagt, det er utendørskonserter, så vær og vind vil jo være med og avgjøre litt her, men billettsalget er godt i gang allerede, og vi har tro på at vi kan følge dette.
1: Hva tid er det den konserten er på dagen?
2: Konserten, den går da fredag 28. august. Den starter klokka 7 på kvelden. Vi åpner området klokka 5, og det vil også gå da, gratis shuttlebuss fra Etne sentrum. Da det er problemer med, altså det er begrenset med parkering der ute, så det vil gå busser fra Etne og frakte folk ut fra 4:30 av.
1: Og er dette begynnelsen på dette som en konsertarena? Kommer Etnemarknaden for eksempel til samarbeide videre med Olavik stiftelsen om arrangementer?
2: Ja, dette området er jo veldig stor potensial i, og jeg vet jo at det er planer for neste år som Olavik-stiftelsen har her. Nå fikk Etnemarknaden mulighet til å arrangere åpningskonsert i lag med deg, så vi konsentrerer oss om det, og så vil jeg tro at det her er potensialet, og det kommer til å skje masse fint fremover.
1: Etnemarknaden selv har jo et pauseår i år, for dere slitt med å gå i pluss økonomisk, selv om dere har sponsorer og greier. Og du er styreleder, Lasse Åsbø, men det er jo 4 eierlag her. Skakke, Etne Gjeld, Etne Bondelag og Ungdomslaget Fram. Og nå har det jo gått en tid i pauseåret, og hva har dere kommet frem til nå?
2: Ja, det stemmer. Man har å drive marknad, det er ikke sånn som det var i gamle dager, skal man si. Etnemarknad har jo holdt på i over 40 år, og etter 2025 så ble det bestemt at i lag med eierlaget at vi måtte ta en evaluering av hele modellen. Da vi så både utfordringer både på dugnad, økonomi og på liksom tidspunkt. Vi har jo alltid kjørt det tidligt i august. Og som alle vet, så er det jo, det skjer jo noe hver helg gjennom hele sommeren. Så for folk flest så er det vanskelig å velge, en kan ikke delta på alt. Og ferieavviklinger og ene med det andre. Så derfor så ble vi enige med Eigerlago at vi i år har vi et pauseår der vi prøver å se på nye muligheter for rettemarknaden. Så vi vurderer både tidspunkt, arrangement og gjennomføring. Så vi jobber med nye konsepter for arrangement som skal skje i Etne.
1: Ja, hva ser du for deg?
2: Vi har flere ting på blokko, så jeg vil ikke røpe noe spesielt her nå, men det jeg i hvert fall vil si er at vi skal prøve å lage til noe forbygdo som skaper verdi og skaper noe som innbyggerne og folk i området rundt ønsker å komme og besøke.
1: Blir det da Etnemarknad i 2027, Lasse?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det vi vet er at vi jobber i hvert fall med noe i lag med Eigerlaget nå. Vi har hatt en arbeidsgruppe som vi ser på konsepter, og vi har et mål om å skape noe i løpet av 2027. Så Etnemarknad nå hadde et pauseår, så har vi uansett... Så fikk vi heve oss på denne muligheten med å arrangere konserten ute på Olavik. Det synes vi var veldig kjekt. Eigerlago var veldig med på det og ønsket å bidra der. I tillegg så skal vi også ha den 21. august og kjøre med denne kveldsdrøsen som vi har hatt de siste årene på marknaden, som har vært veldig populær. Det er jo da 4 lokale kjenninger i bygdene rundt Etne, som da kommer på scenen i lag med Alf Østreim og får et sånn personlig intervju og litt sånn debatter og prat rundt dagen i dag, skulle jeg si. Ja, dagens tilstand. Det har slått den siste året på marknaden, og det er sånne små drypp som ønsker å fortsette med, selv om ikke marknaden ble som i år.
1: Og hvor er det drøsen arrangeres?
2: Drøsen den går inne i kinosalen på Skakke, fredag 21. august.
0: Ja, det ser altså med Lasse Åsbø som er styreleder i Etnemarknaden. Og Bamp-konserten den er altså den 28. august, og da må vi jo naturligvis nytte anledningen til å ta med oss litt musikk fra Bamp. Her er deres denne sommeren.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ble til 7:55.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Det er din morgen på 102.
1: Ja, nyhetsoverskriftene. Planene om å følge ut det store sønnskjerne i Haugesund må gjennomføres uten stein fra Rogfast arbeidet. Alle steinmassene fra tunnelprosjektet er nemlig allerede lovt bort. Haugesund kommune og Karmsundhavn hadde håpet å få opp til 1 million kubikkmeter stein derfra, men Karmsundhavn tror likevel prosjektet kan realiseres med stein fra andre steder. Karmøy Kino sliter. Arbeiderpartiets Robin Hult foreslår nå å redusere kinodriften og i stedet utvikle bygget i Kopervik til et flerbrukshus for konserter, stand-up, konferanser og kulturskole. Løpefeberen herjer fortsatt på Haugalandet. Sportsbutikker melder om kraftig økning i salg av løpesko, løpevester og annet utstyr. På Stord kom alle seg ut når de begynte å brenne i en enebolig i Hystadveien i natt. En person fikk i seg noe røyk, men brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Og i Etne havnet en bil på taket i Skånevik veien. Fører ble sendt til sykehus. Politiet mistenker promillekjøring.

Locked Out of Heaven fra Bruno Mars. Jeg ser Dagbladet skrive om en litt spesiell navneforvirringssak, fordi at det er et selskap som driver med å selge campingvogner, rett og slett. Og for eksempel så er det noen som heter Oslo Camping, og der har de opplevd at dette ofte forveksles, i alle fall av turister, utenlandske turister, med at det er en ekte campingplass. Og der er det sånn at Oslo Camping i Oslo sentrum har opplevd lange køer utenfor lokalet sitt av forvirret turister som tror at dette er en vanlig campingplass, men det er det altså ikke. I Oslo så er Oslo Camping faktisk en bar, sånn at der har de fått mange forvirrede turister stående ut forbi som lurer på hvor de kan parkere og om de kan få strøm til campingvogna si. Og så er det også et sted i Stavanger som heter Stavanger Camping. Der har de også fått fortelle at der får de også stadig henvendelser fra forvirrede turister. Vi merker det best når våren kommer, at vi får e-poster fra folk med campingvogner og bobiler som vil leie plass, og de kommer med spesifikasjoner hvor stor vogna er og spør om stikkontakter. Og i tillegg så har vi også jevnlige folk som kommer innom, stort sett franskmenn og tyskere, som har lyst å leie seg plass på campingen, men det er altså ikke noe campingplass. Til og med Stavanger kommune har rota dette til, fordi at fra det som heter Stavanger Camping, så fikk de faktisk en mail fra kommunen, der det sto at vi måtte skaffe større søppeldunker. Det forstod jeg egentlig lite av, før jeg forstod at den var feilsendt. Da hadde de egentlig tenkt å sende denne til Mosvangen Camping, som faktisk er en campingplass i Stavanger. Dette er Nirvana på Rodo. Vi er tilbake igjen i 1994. En live-innspilling av låten som heter About a Girl.

0: Det er rentemøte I dag, og Norges Bank vil etter all sannsynlighet la styringsrenten ligge I ro på dagens rentemøte. Det ser det ut til at mange av landets ledende økonomer skjønt enige om. For eksempel Kjersti Haugland I DNB Markets sier at vi helt overbevist om at renten blir liggende på dagens 4,25%. Hun legger til at sommerens inflasjonstall har vært betydelig lavere enn forventet, og det gir Norges Bank rom til å kunne avvente videre informasjon om prisvekst og økonomi, sier hun. En annen som mener det samme, sjeføkonomisk Sparebank 1 Sør-Norge Kjøre Knudsen, han sier at dette var ganske positive tall for alle som ikke ønsker seg høyere renter. Jeg tror dette betyr at Norges Bank holder renta uendret I dag. Han opplyser at markedet har priset en 70% sannsynlighet for at renta holdes uendret. Og seniorøkonom Sara Midtgaard I Nordea tror styringsrenta blir liggende stille I denne omgang. Og så det også sånn at de mener at det likevel kan fort komme et rentehopp I september. Det for tidlig avskriver forventningen om flere rentehevinger I år. Midtgaard tror at det sannsynlig at det blir en ny renteheving I september. Den blir antageligvis da altså på 4,5%. Men dette jo bare ekspertene sitt syn. Selve fasiten får vi vel klokka 10 I formiddag.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Ja, så kan vi ta med oss at det fremdeles mekles når det gjelder flyplassansatte, sånn at det redder ikke noe løsning. Det var jo snakk om at det kunne bli flystreik fra og med I dag tidlig, men enn så lenge så det mekling som fortsatt pågår der, så da får vi bare vente og se etter hvert så det kommer en avklaring der.

Det var Marabo der på 102, en av artisterne som altså er bekreftet til den festivalen i Vangen litt senere i august. Vi minner om morgendagens dato, da vi kom frem til den 14. august. Jeg ser at i løpet av gårsdagen så tikker det inn litt bursdagshilsener, men fremdeles mulighet til å hive seg på der. Så har du noen rundt deg som har bursdag den 14. august, så ikke nål med å sende oss en mail, så skal vi ha litt fokus på det i timene mellom 10 og 11 i morgen formiddag. Nå, The Sound of a New Day. Dette her er Cortina.

0: være på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: Radio 102.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Planene om å fylle ut store kjærene i Haugesund må realiseres uten stein fra Rogfast-prosjektet. Statens vegvesen opplyser at alle steinmassen fra tunnelbyggingen allerede er lovt bort etter andre prosjekter. Haugesund kommune og Karmsund havn hadde håpet å få opp mot 1 million kubikkmeter stein fra Rogfast, men hadde altså ingen avtale og kontrakt om dette. Planen er å skape rundt 107 dekar nytt landareal, blant annet til mulig maritim industri. Karmsund havn mener likevel at prosjektet kan gjennomføres, og tror de vil finne tilstrekkelig med steinmasser fra andre steder. Karmøy Kino sliter som kjent, men Arbeiderpartiets Robin Hult på Karmøy mener krisen kan brukes til å skape et bredere kulturtilbud i kommunen. Han foreslår å redusere kinodriften og bygge om lokalene i Kopervik til et flerbrukshus som kan brukes til både konserter, stand-up-konferanser og kulturskole. Robin Hult mener bygget kan oppgraderes med nytt lyd- og lysanlegg, bedre garderober og et kinolerret som kan heves. Nå vil han forsøke å få planene opp til politisk behandling. Stadig flere på Haugalandet har løpefeber, og det merkes godt i de lokale sportsbutikkerne. Der meldes det om en kraftig økning i salget av løpeutstyr, produkter som energigel, løpevester og andre produkter som butikkerne tidligere solgte lite av, har nærmest eksplodert i popularitet. Butikkerne opplever særlig stor etterspørsel i forbindelse med lokale løp, og sier at de tror løpsbølgen bare vil fortsette. Nødetatene rykker i natt ut til en enebolig i Hystadveien på Stord etter melding om røykutvikling. Alle som befant seg i huset kom seg ut, en person fikk i seg noe røyk. Brannvesenet måtte åpne en vegg der det var åpne flammer, men fikk raskt kontroll over brannen. Politiet har gjennomført avhør og opprettet sak etter hendelsen. Og en bil havnet på taket til trafikkulykka på Skåneviksveien i Etne i natt. Det var kun fører i bilen. Sjåføren var våken og fremstod ikke som alvorlig skadet, men ble sendt til sykehus i Haugesund for videre oppfølging. Politiet mistenker at føreren var påvirket av alkohol. Bilen ble berget i løpet av natt, og politiet har opprettet sak.
2: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å

0: på dagen.
1: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Marit Larsen og If a Song Could Get Me You.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, vi tar med oss en melding om at det er nødvendig at han har rykket ut til Bømlo etter melding om boligbrann i går. Huset det kollapset rett og slett sent i går kveld. Beboerne kom seg ut, og politiet og brann var på stedet sånn rundt rundt klokka halv ti, og det begynner å bli en del røyk i nærliggende område, og da ba de folk og naboer om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg, men

begge de som bodde i huset kom seg raskt ut, og huset kollapsa i 23-tida onsdag i kveld, skriver avisa Sunnhordland, som altså var på stedet, og i natt så har de altså drevet med etterslukking, meldingen derifra. Alle er på vei. I følge Torbjørn Økland og Jan Toft.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Det var James Spader, Hold Back the River. Hvis du hadde håp om at reduksjonen og kompensasjonen på diesel og bensin skulle fortsette etter september, så ser det ut til at det løpet er kjørt. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag ute og sier akkurat nå er det ingenting som tyder på at folk trenger statlig hjelp når de følger tanken. Stortingsflertallet sørget i vår for over 4 kroner i avgiftskutt per liter bensin og diesel på grunn av høye priser og en uforutsigbar situasjon. Avgiftskuttet det varer frem til 1. september og har kostet staten 6,7 milliarder kroner. Men Støre uttaler nå altså at vi følger det Stortinget har vedtatt, og vedtaket er at dette skal vare frem til 1. september. Og når avgiftene da legges på igjen, så betyr det 4,41 kroner per liter bensin og 2,85 kroner per liter diesel. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker jo å forlenge ordningen og vil ha avgiftskutt i alle fall frem til nyttår, men de har altså ikke flertall, og det betyr at mer drivstoffrabatt er ikke aktuelt, sier statsministeren, som legger til at han har selv vært ute og sjekket bensinpris og så at bensinprisen lå på rundt 17 kroner og dieselen på rundt 19 kroner. Da er det ikke ekstraordinære tider, og meningsstortingets vedtak må gjennomføres sånn som det er vedtatt. Så skal vi naturligvis følge nøye med, for det er en uforutsigbar verden, men jeg tror det er andre tiltak som vil være vel så treffsikre for å hjelpe folk som sliter med levekostnader, sier statsministeren. Og der er altså fremdeles rundt 2 millioner biler som kjører på bensin og diesel i Norge, og om hva de bør gjøre, eller om de bør frykte drivstoffpriser på opp mot 30 kroner literen, sånn som vi så i dag. Det er vi langt unna nå, sier statsministeren, så da er det ikke riktig å bruke denne type virkemidler i denne sammenhengen. Sånn jeg ser det, så vil altså Stortingets vedtak gjennomføres som planlagt. Det betyr altså over natten dyrere bensinpriser og dieselpriser fra og med 1. september. Bjørn Berge. Dette her fra hans album som har kommet til meg. Låten som heter Early to Bed.

0: night of life.
1: Ørlig Tvedd og Bjarne Berge. Det er mye Erling Braut Haaland i monitor, både under fotball-VM og håper seg både før og etter, men nå er han havnet i en, ja, på et litt spesielt sted, fordi at Haalands ansikt dukket opp på rundt 370 pakker med kokain etter et stort beslag i Ecuador. Den norske stjernespissen har de siste månedene vært å se overalt, fra yachter i på å si Saint-Tropez til kinesiske brusreklamer, men nå har det kjent ansiktet dukket oppe på et kanskje litt uventet sted, fordi at politiet i Ecuador har beslaglagt rundt 370 pakker med kokain med samlet vekt på nesten 500 kilo i en lastebil nær grenser til Colombia, og det oppsiktsvekkende er at alle pakkene merket med bilder av nettopp Erling Braut Haaland. Politiet i Ecuador offentliggjorde en video som viser hvordan pakkene blir hentet ut fra et skjult rom i lastebilen, og på flere av pakkene er altså Haalands ansikt tydelig synlig. Det fremstår åpenbart at narkotikabeslaget naturligvis ikke har noen forbindelse med Erling Braut og Haaland. Bildet av den norske fotballstjernen skal ha blitt brukt av smuglerne som en form for merking av pakkene, og ifølge nyhetsbyrået AP så er det vanlig praksis for narkotikasmuglere å bruke bilder av kjente personer. Dette kan blant annet brukes for å signalisere hvilket kriminellt nettverk narkotikaen tilhører. Haaland er heller ikke den eneste fotballstjerner som har fått bildet sitt misbrukt på denne måten, og Messi skal ha dukket opp på en beslaglagt kokainpakke, skriver aviser. Men beslaget skal ha en anslått verdi på nærmere $842,000, omtrent 8 millioner kroner på det lokale markedet. Men litt spesielt altså, tydelige bilder av Haaland og et VM-trofé og en fotball, og da står O. Haaland på alle disse her kokainpakkene som er beslaglagt. Madrugada, Arne Brun, Lift Me.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ble til 8:58.
2: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metall. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

GH-band kaller de seg for. Det er en gjeng altså fra Haugalandet, og låten Let the Sun Stay Out. Vi prater litt politikk. Det har gjort en meningsmåling om hvem meg og deg har lyst til å ha som statsminister. Vi pratet jo litt om det i går, at FRP-leder Sylvi Listhaug leder landets klart største parti, men på spørsmålet om hvem en ønsker som statsminister, så svarer de fleste at de ønsker Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet som statsminister. 31,3% vil ha Arbeiderpartileder Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker Listhaug, viser en undersøkelse som Infact har gjort for nettavisen. Og i dag så møtes jo partilederne til høstens første partilederdebatt. Det skjer i kveld i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Brodårstad ved Universitetet i Tromsø mener Støre drar nytte av å være den eneste reelle kandidaten på rød-grønn side. Han samler derfor mye støtte der. Men legger du sammen Listhaug og Søreide, så har de til sammen 42,9% mot hans 31,3%, sier denne valgforskeren. Og selv om det altså ikke går veldig bra på meningsmålingene for Arbeiderpartiet, så er altså Støre fortsatt populær blant sine velgere, og denne valgforskeren sier også at han er overrasket over at Listhaugs oppslutning ikke er høyere. Årsaken er kanskje at høyresiden ikke klarer å samle seg om en statsministerkandidat. Dette var et problem i valgkampen i fjor, og det kommer til å fortsette å være det, fordi Høyre ikke kommer til å klare å legge fra seg ideen om at de skal ha statsministeren. Men meningsmålingen, eller undersøkelsen, viser også at det er kun 15,2% som ønsker Høyre-leder Ine Eriksen Søreide som statsminister. 12,1% svarer at de ønsker en annen, mens 14,7% svarer at de ikke vet. Men i alle fall, Støre er den som på en måte leder denne statsministerduellen. Så får vi se. Det er altså i kveld at det der er partilederdebatt fra Arendal, som du kan se på NRK.

0: Stedeskåen, Living on an Island på 102. I det klokka 08.41, rett et nyhet til klokka 9, som skal den handle om verdens lengste sildavor. Det 40-årsjubileum for sildavoret I år.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: I den anledningen så tenkte vi skulle bli litt historiske for å si det sånt. Blant de som kommer på med besøk er Kjell Eggen og Tore Nærum, som har vært med fra første sildabord og kan fortelle litt om den spede begynnelse. I tillegg får vi også sildabordgeneral Jon Arne Sandvik på med besøk. Men nå, Roxette, et mest av bandet Love.

0: Stjerne Tagelsen, No One Told You. Et sikkert høsttegn, eller kanskje sensommertegn, er at norske epler på vei ut i butikk. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene i butikk, og Bama skriver i en pressemelding at de forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor så leverte vi over 6,500 tonn, som var ny rekord for oss, som vi regner med å levere omtrent like mye i år, skriver Bama i en pressemelding. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene kommer i butikk. Det har vært en god vekstsesong, og alt ser bra ut så langt. Det er på Østlandet de første norske eplene blir å finne i butikk, og så etter hvert så blir det tilgjengelig over hele landet, i alle fall senest fra starten av september, står det videre å lese. Og fra og med da så regner vi med å ha norske epler ut desember måned, ifølge pressmeldingen fra Bama.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund. 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

Vi skal gjøre et lite omrigg i studio her for å gjøre plass til en fin gjeng som er på vei. Det er Kjell Eggen og Tore Nærum som har vært med fra aller første Silla-bord for 40 år siden, og har med seg den som i dag har på en måte overtatt stafettepinnen, Jon Arne Sandvik. Blir mer om det altså etter nyhetene. En gjeng fra Tysvær før nyhetene, med The Young og Hello Friend.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Planene om å følge ut Storasens kjerne sør for Risøy i Haugesund må realiseres uten stein fra Rogfaste prosjektet. Statens vegvesen opplyser at alle steinmassene fra tunnelbyggingen allerede er lovt bort etter andre prosjekter. Haugesund kommune og Kamsundhavn hadde håpet å få opp mot 1 million kubikkmeter stein fra Rogfast, men hadde ingen avtale eller kontrakt om dette. Planen er uansett å skape rundt 107 dekar nytt landareal, blant annet til mulig maritim industri. Kamsundhavn mener likevel at prosjektet kan gjennomføres, og tror de vil finne tilstrekkelig med steinmasser andre steder. Karmøy Kino sliter, men Arbeiderpartiets Robin Hult mener krisen bør brukes til å skape et bredere kulturtilbud i kommunen. Han foreslår å redusere kinodriften og bygge om lokalen i Kopparvik til et flerbrukshus for blant annet konserter, stand-up-konferanser og kulturskolen. Hult mener bygget kan oppgraderes med nytt lyd- og lysanlegg, bedre garderober og et kinolære som kan heves. Hult vil nå forsøke å få planene opp til politisk behandling i Karmøy. Stadig flere på Haugalandet har løpefeber, og det merkes også godt i EM-sportsbutikkene. Både Sporten Åkra og Intersport i Haugesund melder om kraftig økning i salget av alle slags typer løpeutstyr. Ting som karbonsko, løpesokker og pulsklokker er ettertraktet, og kundene er blitt langt mer bevisste på blant annet demping, passform og valg av sko. Butikkene opplever særlig stor etterspørsel i forbindelse med lokale løp, og tror løpebølger bare vil fortsette. Nødetatene rykket en natt ut til en enebolig i Hystadveien på Stord. Dette melding om røykutvikling. Alle som befant seg i huset kom seg ut. En person fikk i seg noe røyk. Brannvesenet måtte også åpne en vegg der det var åpne flammer, men fikk raskt kontroll på brannen. Politiet har gjennomført avhør og opprettet sak etter hendelsen. Og en bil havna på taket til trafikkulykka i Skånevikveien i Etne i natt. Det var kun fører i bilen, og sjåføren var våken og fremsto ikke som alvorlig skada, men ble likevel sendt til sykehuset i Haugesund for videre oppfølging. Politiet mistenker at fører var påvirket av alkohol. Bilen ble berget i løpet av natten, og politiet har opprettet sak.
2: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Sørøstlig bris på kysten opp I liten kuling, for det meste skyer gjennom

0: Gamle slakthuset, nå på lørdag.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Can't Stop the Feeling var det fra Justin Timberlake. Ja, det klart nok en gang for Sillabor på lørdag, og nå det altså 40 års jubileum for Sillabordet. Sitter og ser litt på bilder, en sånn bildekavalkade som Haugesunds Avis la ut i forbindelse med 30 års jubileum, og ja, det har vært all slags vær. Jeg ser blant annet på et bilde fra 2001, når Sillabordet bokstavlig talt regnet vekk. Sånt ser det

0: og heldigvis ikke ut for at de gjør i år. På lørdag så er det meldt 17 grader og delvis skyet oppholdsvær og rolige vindforhold, så det alt ligger til rette for at folkefesten kan gå uten at folk blir gjennomvåte.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Men før vi innkaller gjengen som vi skal prate med, Kjell Eggen, Tore Nærum og Silla Jazz-generalen selv, så skal vi ta med oss musikk fra Elena, Up All Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Daniel Powder og Bad Day på 102. Vi har fått besøk, det skal dreie seg om Silla-bordet som går av stabelen på lørdag. Det er Silla-bord-generalen, for å kalle han det, Jon Arne Sandvik, det er Tore Nærum og Kjell Eggen som er på besøk i studio. Det er jo et litt spesielt år, fordi at det er jo et slags 40-årsjubileum, Jon Arne.
1: Det er det, så det ser vi frem til, få glede av folk. I 40 år med sild.
0: Ja.
1: Det står det respekt av.
0: Ja, og de to herremenn som du har med deg i dag, Kjell Eggen og Tore Nærum, har altså vært med fra den spede start. Så skal de på en måte trekke litt sånne historiske linjer. Hva gjorde at det ble Sillabor i Haugesund i det hele tatt? Hva var ideen?
2: Hvem var det så startet opp dette her? Det var vel... Tor Kjuvik er jo den som var inne i bildet, og Silla-kongen Arvid Mørk sier jo at han var den som var årsaken til det. Men når alt kom til alt, så var det veldig spent med Arne Kalkvik, Tor Kjuvik.
3: Så ble vi forespurt igjennom Gunnar Johan Løvik.
2: Ja, så hadde du filmfestivalgeneralen. Ja,
3: med filmfestivalen.
2: Ja. Så da gikk jo filmfestivalen samtidig som Silla-bordet.
3: Ja,
2: Amanda-prisutdelinger. Ja.
0: Men var det like stort som i den spede start?
2: Det var like langt.
3: Det
2: var
3: jo ikke fullt så langt, for vi gikk ikke så langt nord. Og så gikk vi ikke så langt sør.
2: Vi gikk vel til den Skorpsundsgate, gjorde vi ikke det?
3: Nei, ikke til begynnelse. Det var bare rett ned forbi scenen. Noen boliger
2: var det, ok, det var, ja.
3: Før vi kom
2: ja, vel,
3: ned
2: okay,
3: til
2: Nils Korpens gate,
4: ja. Men nå stopper det i hvert fall med Nils Korpens gate,
2: ja.
4: Og så bytunnet i nord,
2: ja, totalen,
4: ja. Så det har blitt litt grann lenger enn tidligere.
2: Ja.
4: Ikke mye.
3: Neida.
4: Så, men vi er fortsatt 5 meter eller noe sånt lengre enn i Ålesund.
2: Ja, det var jo en kamp i sin tid, verdens lengste, men ok, de måtte vel krype til korset, de.
4: Ja, vi prøvde jo å få verdens lengste sillabord i Guinness, men da måtte vi døpe dem til piknikbord. Og så måtte vi sette benker rundt bordet, og det var ikke aktuelt for oss i det kaoset her. Da ville jo folk gjerne ha sett seg der tidlig, og andre kom ikke til. Så her, da kutter vi rett og slett det ut, for vi vil at alle skal få komme til på den dagen.
0: Og jobben er i full gang. Jeg så bilder blant annet på dine Facebook-sider, Jon Arne, at dere holdt på i går og laget det.
4: Ja, vi er på Silla-kongen produksjon på Husøy. Derfor har vi vært nå etter Kjuvik, og det har samlet med ca. 20 mann i går og kjørte på med vanlige rutiner. Så da var det miksinger, eller laging og dressinger i går, og kutting av grønnsaker og sånn, og så i dag er det blanding av sild og grønnsaker i dressingene.
0: Er det like kjekt å være med på en og Kjell?
3: Ja, i aller høyeste grad, men jeg sitter akkurat og tenker på de første borda, hvordan vi organiserte det for oss, og vi var jo heldige, flere av medlemmene var jo lærere på Haugesund kokkeskole, den gamle skolen der borte. Så vi fikk jo være en del der, men for å lage enkelte dressinger og sånne ting, så ble det liksom satt ut til enkelte medlemmer på bedrifter.
0: Ja.
3: Så du fikk lov til å lage det på kjøkkenet til den bedriften du var.
0: Ja, sånn, ja.
3: Jeg husker spesielt, jeg jobbet jo på Neptun, og vi fikk i oppdrag å lage sillesalaten. Og vi var to stykker som var medlemmer da.
0: Ja, på kjøkkenet på Neptun.
3: Ja. Og det var jo ikke akkurat små mengder når de var den tiden heller. Og vi hadde jo ikke sånne utstyr som vi hadde både hos Kjuvik og på til produksjonen av dette her, for å blande det. Så på Neptun hadde vi to store oppvaskekommer, som vi gjorde skikkelig rein. Ja, så når alt var kuttet, så var det oppi der, og så var det å blande. Men for å få blande det, så var det bare til å brette opp armene, og så...
0: Ja, det var litt mer håndarbeid. Ja,
3: og så, så måtte vi flytte, da flyttet vi bort på... Oddfellow,
2: ja, ja, på kjøkkenet.
3: Ja, der sto Tore og jeg og blandet sildesalaten.
2: I bare overkropp. I 80 liter og kjeler. Nei, vet du hva.
3: Men det er sånne ting som sitter igjen ifra de aller første. Og så når vi kom på bordet da, så hadde vi ikke sånn som nå bakker, som vi hadde silla oppi. Det var fat, og en del av silla var kuttet opp, men vi hadde også mye helt sillefilet, som vi sto og kutta, for det var satt ut skjærebrett og knivet, så vi sto og kutta på bordet og la på, og dressingene hadde vi under bordet i spann, som vi helte på, og så pynta med forskjellige ting opp på, sant?
5: Det var litt hint om å stille i bare overkropp i dag, da.
3: Nei, jeg tror ikke vi skal det.
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg glemmer aldri den, det året der hvor vi ikke fikk være på Haugesykehus. Vi kunne ikke være på kokkeskolen. Og så enda vi på Oddfellow. Et lite kjøkken, 40 kvadrat, toppen. Og så da svære panner på gulvet og blandet. Nei, nei, ikke jeg lyst.
0: Men er det mye de samme rettene? Når du snakker om disse selasalatene, er det liksom samme oppskriftene? Det står selv, eller?
3: I basisen er nok det samme,
4: Det har jo blitt noe nye, da. I tillegg. Men det er... De oppskriftene, vi har jo den, vi lagde jo karrisild selv fra den gamle oppskriften, men nå klarte Hauge skole på Torvstad å lage en utgave som jeg synes var veldig bra, så den har jo slått ut vår egen.
0: Så, ja,
4: for nye smaker mot te, og vi har lagt mango chilisild, det er jo nye smaker, og nå jeg er fra restaurant og matfag på Karmsund VG1, så er det to som har lagt årets nykommer, det er balsamico-sill. Sødsyrlig dressing og sånt, og mer i sånn asiatisk style. Så den var den ene av dem var på plass i Sjøsillakongen i går, og var med og fikk lage denne her dressingen sin da, i stort, og så skal vi også mikse sill og dressing i dag. Så de blir tatt opp på scenen på lørdag, og da kommer den andre også og på lørdag, og da må vi ære deg litt grann for den jobben som de har gjort. Og ja, ikke minst også ære litt på de som har vært med på det første sillabåret, som er aktiv i Laug i dag.
0: Men det er jo også sånn at sillabåret har holdt det gående i 40 år, og det har blitt arrangert i all slags sfære. Jeg var inne her og så en sånn bildeserie på Haugesunds Avis, et bilde fra 2001, og der står det som bildetekst sillabåret bokstavlig talt regnet vekk. Det ser vått ut.
2: Ja, det var litt av et år. Det var helt ekstremt.
3: Når det hadde regnet da, så gikk vi jo rundt og tømte av det vannet vi kunne tømme av, disse bakkene. Og silla forsvant allikevel.
0: Ja, det gjorde det.
2: Vi for ned til Egon restaurant og fikk disse her plastikk
5: ponchoene,
2: og det ble delt ut, men det nyttet jo ikke, men det var litt hjelp i det.
4: Men det var jo et år siden, og da hadde vi veldig mye regn før det skulle begynne, men vi hadde sett ut alt på bordet og ikke tatt av lokket.
0: Så da
4: skulle vi hørt den fine lyden bort gjennom.
0: Det var aluminiumsplaten.
4: Nei, det var... Men folk svikter ikke. De forsvinner litt av stunden, og de står under her og der, og de går inn, og så plutselig så er de på plass igjen.
0: Og så på... Nå husker jeg ikke helt hva det var, men på et eller annet tidspunkt så ble det... Du nevnte her, Tore, at det var jo filmfestival, men etter hvert så kom jo Havnedagene, og jeg skjønte på deg, Kjell, at det var en viss skepsis i starten der.
3: Ja da, vi var jo litt redde for at de skulle trekke ned der og komme litt lite folk opp til oss igjen. Men det visste seg jo det etter hvert at de kom gjerne først til oss, og så trekte de ned, Og så var de der litt stund, og så kom de opp
0: ja.
3: Igjen.
0: Ja.
3: Så det har jo gått seg til
0: fullstendig. Så hevnedagen og Silavore, det en perfect mix.
4: Ja, det må jeg si, det absolutt den beste.
2: Ja, det hører sammen.
4: Ja,
3: det ser vi. Det gjør det,
2: ja.
3: Ja, det høyeste.
2: Og hevnedagen har vel holdt på nå i 30 år, det jo.
0: Ja, ja.
2: Jeg vet ikke hva tid Skjoldal startet opp der,
4: Lasse. Nei, men jeg tror det var 30 år.
2: Ja, det nok.
4: Og det er veldig kjekt at de er der den dagen for oss også.
2: Ja, det er sikkert.
0: Mm.
2: Ja.
0: Men jeg kan jo tenke meg at når Tor Kjøvik og med andre da tok initiativet dette til Sillabordet, så var det vel litt for å si, fremme sill og at folk skulle bli kjent med produkter. Har det virket? Eter folk sill?
4: Ja, de merkes litt grann når det har vært Sillabord.
0: Ja.
4: Og så eter jo folk mot jul,
0: ja.
4: Mot påske.
0: Mm.
4: Men poenget vårt nå det jo også å få laget nye dressinger til de nye generasjonene som kommer til i håp om at silder skal bli mer brukt gjennom hele året.
0: Mm.
4: Det er i hvert fall mitt motto.
2: Jo, det er jeg enig med deg i, men det er ikke lett i dag. De unge, jo, vi prøver jo barna silderbord også, så det er populært, det er det, blant mange.
0: Mm.
2: Jeg har et barnebarn som har fått nussen i det og liker selv nå.
0: Mm. Men på frokostbord hos deg da, Tore, er det alltid sild?
2: Ja, om ikke daglig så har vi sild til middag. Dette kryddersilden til Nordøden er jo fantastisk med kolrabistappa og løk og røvbøtter og det
3: tilbører. Eller stua kål.
2: Ja, det er også. Og ellers... så lager vi jo alltid sild hjemme. Men vi bruker nordrøna sin spekesild, eller kryddersild, som basis. Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og den ble vel mye brukt i LSO?
2: Ja, mer enn spekesild.
4: Ja,
2: jeg tror kryddersild.
3: For Sillabordet sin del så bruker vi jo bare kryddersildfilet.
2: Vi hadde begge deler i en periode, men vi skippet den spekesild. Ja.
4: Det er jo den kryddersilder som faller mest i smak hos folk.
0: Mm. Men nå når det er 40-årsjubileum, Jon Arne, blir det markert på noen måte? Gjør det noe?
4: Ja, vi har et opplegg på scenen den dagen. Da tar jeg frem de 8 som har vært med hele veien på rekker. Og så har jeg skåret en sild i 8 deler, en kryddersild i 8 deler.
0: Okay.
4: Og så har jeg sett en gaffel i deg. Og så vår godeste Nils Konrad Bua.
0: Ja, ordføreren.
4: Ordføreren vår, han kommer ned og skal mate dem.
0: Ok.
4: Ja, og når de er ferdige og...
2: Det ser vi frem til.
4: Ja, du ser frem til det, ja. Når dere har fått tygg den og svelt den, så nærmer det seg åpning av Sillabordet.
0: Ja, og åpningen er da altså klokka...
4: 11.
0: 11, med sharp, da er det bare til å forsyne seg. Er det noen som... tør å anslå hvor mange som kommer, altså hvor mange er der?
4: Det har jo vært sånn jevnt hvert år rundt 3 000-25 000 begre som er vekk i hvert fall så da rekker vi med at det er jo selvfølgelig noen som spiser 2 ganger og tar nytt begre og sånt, men vi kan ikke klage på oppmøte den dagen, det har vært helt fantastisk så den dagen så spiser de i hvert fall sild.
0: Og som om ikke det var nok haugalendinger, så kom det også et digert cruiseskip til Haugesund den lørdagen.
4: Ja da, jeg husker ikke navnet på det, men det kom inn tidlig på morgenen. Jeg lurer på om det var klokka 5. Og det var det samme cruiseskipet som var inne i fjor, og det har med seg 4350 passasjerer, tror det var.
0: Mhm.
4: Og noen av de hamner nok på Sillabord.
0: Ja, ikke så redd for heller, tror jeg.
2: Ja, i hvert fall når det er tysk, dette tyske skipet. Så når det engelske, de spiser ikke sild.
0: Å nei.
2: Nei, engelskmenn. Nei, vi var jo borte i Newcastle med Sillabord, med Tor Kjøvik.
0: Ja.
2: Det må jo være 30 år siden.
3: Ja, ja.
2: Skulle prøve, Tor Kjøvik ville prøve
0: å få inn et nytt marked
2: i England. vi dro over en gjeng i Laugets regi og dekte til på Meteor Center i, i Newcastle, et sværende sillabord. Og det strømte til med folk, dette her var jo populært, og så, it's a herring with the delicious sauces. Ja.
5: Det var det.
2: Ja. What kind of herring? They asked. It's boiled. It's raw herring with the delicious sauce. De spiste ikke.
0: Nei, ser du det?
2: Nei, det var det rå fisk. Og klokka ble 12:01 på dagen, og vi skulle tilbake igjen om ettermiddagen. Så måtte vi ta en spansk en. It's a boiled herring with the delicious sauces. Og vi ble kvitt alt. Så det var den gang.
0: Ja, okay.
2: Tor Tyvik skulle markedsføre sild i England. Så, det ble med det.
0: Ja, jeg kjenner det. Engelskmenn er ikke klar for det. Men dere får legge opp det en tur med løgene til Tyskland, hvis tyskerne er mer lystende.
2: Ja. Nå har vi generalen her. Ja. Så.
5: Jo, det hadde vært en idé det.
2: Før vi havner på gamle hjem.
5: Ja. Pasta
0: det
5: meg.
0: Jo, men det ikke så farlig å havne på gamle hjem nå, vet du. Nei. Fordi at nå fru sild der også.
5: Ja, ja. Ja, nå Haugesund kommune hadde via Christian Haaland Fond har jeg søkt om støtte, så de får sild i Haugesund kommune på alders- og sykehjemmene.
0: Ja.
5: Og Bokken kommune er med oss.
0: Ja.
5: Karmøy kommune har ikke vært med oss de siste to årene, og det synes jeg er veldig trist at de eldre på sykehjemmene i Karmøy kommune blir tilsidesatt denne her flotte tilbudet som er tilbyr dem.
0: Mm.
5: Men jeg forstår det sånn at det er økonomiske årsaker til det, men det var veldig kjekt å ha til med til neste år, og om de kunne finne et smutthull i økonomien, så kan bidra til at det gamle på Karmøy også får det. For Karmøy er jo Silla kommune det også.
0: Mm. Og apropos økonomi, altså, hvordan ser på en måte regnestykket ut nå?
5: Jo, da, vi var jo noen år tilbake, vi hadde litt problemer med det, men vi fikk jo god støtte av næringslivet og sponsorer rundt oss, og det takker vi veldig for, og de pengene har vi tatt godt vare på enda, så det går fint enda.
0: Mm.
5: Det gjør det. Men vi kommer også til å sette opp noen sånne VIPs-kontoer rundt på bordet. Hvis folk har lyst til å støtte Sillabos fremtid, så VIPs oss gjerne. Da er vi fritt før beløpet. Det er bare at det er noe veldig hyggeligt.
0: Men for å si tusen takk for besøket både til Kjell Eggen og Tore Nærum og Jon Arne Sandvik, og så er det altså på lørdag klokka 11. Det hele er i gang.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: Chelsea May og Thank God or Darwin. Så tar vi oss litt breaking news. En flystrekk potensiell er avblåst. Enighet for bakkansatte hos Riksmekleren. Det er en melding som akkurat tikket inn til oss etter mekling flere timer på overtid. Så ble de altså enige. Dermed er altså streik avverget. Det har vært en krevende mekling, og vi er godt fornøyde med å lande et godt resultat for medlemmene våre. Det sier Kristoffer Beckham, som er forbundsleder i DZH Norge. Meklingsfristen gikk jo ut ved midnatt natt til i dag, og partene ble enige om å fortsette meklingen på overtid. Det kunne potensielt altså blitt streik fra i dag tidlig, men nå blir det altså ikke det, hvis en pressemelding som akkurat har kommet inn til oss.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Elve minutter på ti. I det vi tar med oss Kaisers Orkestra og deres dine gamle dager er nå.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter i Radio 102 fra Mediehuset Haugesunds avis. Autostå i Vindafjord har inngått en strategisk leveranseavtale med det amerikanske IT-giganten Amazon. Avtalen legger til rette for at Autostå kan levere sine lager og robotløsninger til Amazon over hele verden. Det er foreløpig ikke knyttet konkrete kjøpsforpliktelser til avtalen, men den fastsetter vilkårene for fremtidige bestillinger av Autostore-systemer. Det har lenge gått rykter om at det samarbeid mellom de to selskapene. Autostore offentliggjør avtalen i en børsnotering natt til torsdag. En mann i 50-årene er dømt etter å ha forsynt seg med nesten 150 000 kroner fra et idrettslag der han var kasserer. Over en periode på drøyt ett år manipulerte og forfalska mannen fakturer, sånn at penger ble overført til hans private kontoer i stedet for til idrettslaget. Pengene ble brukt til private formål. Mannen er kjent til straffskyld i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han er dømt til 60 timers samfunnsstraff om å betale tilbake pengene han tok. Retten mener idrettslaget hadde gode kontrollrutiner på papiret, men testa ikke ble fulgt godt nok opp. Sveio gjør et kraftig buks i årets kommuneindeks og er best på Haugalandet. Analyse og rådgivningsselskapet Agenda Kaupang rangerer norske kommuner etter blant annet kvalitet på tjenestene, kostnader og økonomi. Sveio havner på 19. plass i hele landet, hele 45 plasser bedre enn i fjor. Ordfører Arne Mundal Haukås trekker frem dyktige ansatte, gode tjenester og lav lånebelastning som mulige forklaringer. Utsira går motsatt vei og faller 98 plasser til nummer 304. Ordføreren peker blant annet på økte utgifter til skole og helse. Sandefjord topper kommuneindeksen for andre året på rad. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor i Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Ser vi på været som meldes utover torsdagen, så det stort sett oppholdsvær, men mulighet for litt nedbør, spesielt utover ettermiddagen og kvelden det også igjen mulighet for litt nedbør, men stort sett meldes det om oppholdsvær og temperaturer opp igjen 19 grader i dag, torsdagen.

0: Bastille og deres Joy på 102 klokker. Den er blitt 9,5 minutt over 10. Vi har gjort en endring her i studio. Tom Magnar har vært med deg utover morgenen, men nå er det meg, Jørgen, som tar over og skal følge deg utover formiddagen frem til klokka blir 1, og Egil kommer og overtar.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi skal blant annet utover de neste timene sammen ha en draggang lykkehjulkonkurranse der det er 500 kroner til gavekort du kan vinne. Vi skal høre på mye god 102 musikk, og så skal jeg holde deg oppdatert på det som skjer i trafikken. Skulle det skje noe som du får med deg og jeg ikke har nevnt noe om, så ta oss og send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0 102, er nummeret du når oss på, så skal vi bidra med å gi budskapet videre. Nå har det akkurat politiet vært ute og meldt om noe også. Det er at politiet som er straks på stedet er på vei til Skudeneshavn etter at en melder har observert en mann som gikk med kniv i hånda i friområdet. Det er ikke meldt om noen skadde eller andre pågående trusler. Det var ett minutt siden at politiet lå det ut selv, så en mann som er med, observert med kniv i hånda ute i friområdet i

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: August så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.

Santana og Steven Tyler, I Just Feel Better fra 2005-albumet All That I Am. I sommer så gifta Taylor Swift seg sammen med sin Travis Kelce, som er amerikansk fotballspiller og har også en av de største podcasterne i USA, sammen med broren sin, Jason Kelce. De to har virkelig slått igjennom i podcast-gamer, i tillegg til å være store sports- og idrettsutøvere i statene. Og det bryllupet til Taylor Swift, det ble jo holdt i Madison Square Garden 3. juli, dagen før nasjonaldagen i New York, og i hele USA, og da stengte de av flust av gater, og det kom vel ut at du måtte betale ganske mye penger og Taylor Swift til New York for å få lov til å stenge av så mye gater, men har nok av penger til å betale det. Swift, du skal få en låt fra hennes katalog. I knew it, I knew it.

0: De italienske søstrene Paola og Chiara og deres Vamos a bailar, som betyr vær med og dans.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den 10:58.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være.

Karmøy, gjengen Cape Stain og deres bedre enn noen fikk du der på 102. Erling Braut Haaland, han har jo ansiktet sitt på mye forskjellig som han med å markedsføre, men i dag, eller i går var det vel, så ble 400 og godt over 400 kilo kokain beslaglagt i Ecuador, og der var det ansiktet til Erling Braut Haaland og hans navn som sto på alle pakkene med kokain, og nyhetsbyrået AP melder at det er vanlig at store idrettsutøvere og kjendiser ble brukt på pakkene med narkotiske stoffer, sånn at de som har sendt de vet hvem de skal til, og de som skal få de vet hvem det er til, rett og slett. Men Erling Braut Haaland synes nok ingenting om at hans navn og ansikt er blitt brukt på over 400 kilo med kokain, altså, som er blitt beslaglagt i Ecuador av det politiet der borte. Det var TV2 som hadde sak på dette i dag morges. Vi skal til denne Kaiser Chiefs nå, og deres Ruby fra albumet Yours Truly, Angry Mob.

0: Keith Urban og hans Wild Hearts på 102. Vi skal videre utover i min sending i dag, frem mot klokka ett, dele ut lykkehjuls gavekort, blant annet fortsatt en del gavekort som er mulig å vinne der i lykkehjulskonkurransen som vi har hatt gående gjennom sommeren her på 102.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Den 8. august blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
3: Jørgen står på for deg på Radio 102.
0: Så nevnte jeg jo cirka 10 over 10 at politiet hadde fått beskjed om at det var en person som var blitt observert med kniv i hånda i Skudnes ute i friområdet 10 minutter senere, altså 10:30, så sa politiet at de har kontakt og kontroll på en person. Det var en kvinne. Hun bekreftet at hun har hatt en kniv i hendene, og hun vil bli fremstilt for helse. Det var siste oppdatering på den saken fra Skudnes fra politiet.

0: Journey og deres Don't Stop Believing fikk du der på 102. Det er friidretts-EM som pågår i Birmingham i England for øyeblikket, og der er det flere norske utøvere som skal i aksjon igjen i dag. Sander Skåtheim, han spiller med i T-kampen, og det drar seg utover et par dager. En del ting de skal gjennom ligge foreløpig, han i hvert fall til medalje, Skåtheim, og så får vi se om han kan kjempe seg opp til å ende opp blant de aller, aller gjeveste medaljene, helt oppe på gullet muligens. Personlig så sa han vel at det var litt langt opp til tyskeren som leder sammenlagt, men har absolutt håp om medalje. Det har Skåtheim, og så skal også semifinalene i 400 meter kvinner løpes i dag. Kvart på to så skal Josefine Tomine Eriksen Ask i semifinale 1 og supertalentet, eller jeg vet ikke om jeg kan kalle det for talent nå lenger, for nå er hun så god. Henriette Jæger skal også løpe 400 meter semifinalen sin. Det er cirka klokka 1 at hun skal løpe, hun som var med og ga Norge et 400 meter gull på stafetten med både kvinner og menn tidligere i EM. Det var vel på mandag at hun var med der og sikret et historisk EM-gull for Norge.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Her på 102 så skal vi straks ha en runde med nyheter. Nå når klokka blir 11, både lokale nyheter og riksnytt. Men før vi skal det, så skal vi innom Shania Twain.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En kvinne ble observert med kniv i Skudenes havn torsdag. Første melding kom fra politiet 10:10, da meldte de at de var på vei til Skudenes. En melder hadde observert en person som gikk med kniv i hånda ute i et friområde. Det er ikke observert om noen skadde eller andre pågående trusler, opplyste operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt da. Like etter så var politiet fremme på stedet som var ved Øygardshaugen. De observerte ikke noen person med kniv da, og presiserte at det kun var en person som hadde meldt om observasjonen. Og det var ikke klart om det var mann eller kvinne som var observert. Klokka 10:50 meldte politiet at de hadde nå kontakt med og kontroll på en person. En kvinne bekrefter at hun har hatt en kniv i hendene, og hun vil bli fremstilt for helse, opplyser operasjonsleder Rygg-Ims. Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland har økt det siste året. I andre kvartal mottok drøyt 29.200 personer uføretrygd. Det er 311 flere enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 9,1% av befolkningen mellom 18 og 67. Rogaland er likevel blant fylkene med lavest andel uføre i landet. Blant unge går utviklingen motsatt vei. Antallet uføre mellom 18 og 29 har falt med 21 personer. Lokalt har Karmøy en av de høyeste andelene i Rogaland. Der mottar 12,4% uføretrygd. Sveio gjør et kraftig byks i årets kommuneindeks og er best på Haugalandet. Analyse- og rådgivningsselskapet Agenda Kaupang rangerer norske kommuner etter blant annet kvalitet på tjenestene, kostnader og økonomi. Sveio havner på 19. plass i landet, hele 45 plasser bedre enn i fjor. Ordfører André Mundal Haukås trekker frem dyktige ansatte, gode tjenester og lav lånebelastning som mulige forklaringer. Utsira går motsatt vei og faller 98 plasser til 304 plass. Ordføreren peker blant annet på økte utgifter til skole og helse. Sandefjord topper kommuneindeksen for andre året på rad. Det lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover denne torsdagen. Det stort sett oppholdsvær med mulighet for litt nedbør når vi kommer spesielt ut på ettermiddagen, før det meldes ganske bra igjen utover kvelden. Temperaturer opp igjen 19 grader meldes i dag.
4: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer gamle slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: Crowded House, bandet som ble startet i Melbourne på midten av 80-tallet, og deres Weather With You.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Klokka den har straks blitt 10 minutter over 11 denne torsdags formiddagen. Det meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen frem til klokka blir 1 her på 102. Da kommer Egil og tar over og med deg i ettermiddagsrush, og så kan du høre meg igjen på radioen når Max Musikk starter klokka 6 i kveld, og jeg med deg fra 6 til 8. I morgen så skal vi dele ut bursdagskaka her på 102, så hvis du kjenner noen som har bursdag 14. august, send en hilsen til deg, så på enten Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no i adresse du kan nå oss på, så skal vi få lest opp alle hilsener i timen 10 til 11 i morgen, og så vil hun... En vinner blir trukket ut som stikker av med kake, blomster og konsertbilletter til valgfri konsert på byscenen, så der er det bare til å sende en hilsner hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen 14. august og fortjener en ekstra oppmerksomhet. Mumford and Sons, I Will Wait, og så er det ikke så lenge til vi skal dra i gang lykkelig konkurranse her på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Fotball på radio, 102.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102, lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
6: Påmelding nforeningen.no.
7: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Sam Fender, Olivia Dean og deres store hit fra 2025, Rain Me In, fikk du der på 102. Vi skal straks dra i gang lykkehjulskonkurransen her, der det 500 kroners gavekort som kan vinnes. Men før vi skal gjøre det, så skal vi ha en låt til. Love Song heter denne.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det så plassene kan vinne et 500 kroners gavekort hos oss her i 102 og i vår lykkehjulkonkurranse. I dag så skal det dreie seg om politikk. Og jeg er på jakt etter navnet jeg på det som kan bli kalt for en norsk politisk festival som siden 2012 har blitt arrangert i samme by, stort sett alltid i august, og det arrangeres for øyeblikket og denne uka så er det en møteplass for politikk, samfunnsdebatt og organisasjonsliv og arrangerer seg i samme norske by hver sommer. Kort fortalt så er det en uke hvor politikere, næringsliv, journalister, organisasjoner, akademikere og vanlige innbyggere møtes for å diskutere aktuelle tema. Og jeg ønsker altså navnet på den uka som jeg har beskrevet arrangeres denne uka i år og har blitt arrangert i samme norske by siden 2012. Hva er navnet på det som jeg prater om? Send sms til 2077. Startmeldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send hele altså til 2077. Skal vi ha lykkehjulkonkurransen gående i en drøy times tid fram mot klokka blir

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være!

Skal tilbake til 70-tallet, her nå på 102. Klokka den har blitt straks 5 minutter over 11:30. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap denne formiddagen.

Dea, som er artistnavnet til Silje Bie Helgesen fra Haugesund, som bor i Sveio. Hennes Show Me Dea kan du høre på Slippen i Uklandshamn på lørdag, da hun skal spille oppvarmingskonsert før Paul Hansen skal ha konsert med sitt nye soloalbum som slippes i september. Han skal ha en presentasjonskonsert av det albumet der på lørdag 15. august, altså klokka 7 eller 19.00 på Slippen i Auklandshamn. Vi har en lykkehjulskonkurranse gående her på 102, skal ta en repetisjon på den etter Oasis og deres Live For

nevnte at vi skulle ha en repetisjon av lykkehjulkonkurransen som vi har gående her på 102. 500 kroners gavekort kan vinnes. Jeg er på jakt etter navnet jeg på UKO, der en norsk politisk festival arrangeres. Hva er navnet på denne festivalen da jeg er på jakt etter? Det har blitt arrangert i samme norske by hver sommer siden oppstarten i 2012. Det er uka hvor politikere, næringsliv, journalister, organisasjoner, akademikere og vanlige innbyggere møtes for å diskutere aktuelle tema, og en stor møteplass for, eller er kanskje Norges største møteplass for politikk, samfunnsdebatt og organisasjonsliv, og arrangeres i samme norske by hver august, eller hver sommer i hvert fall, og som regel alltid i august. Send sms til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077 hvis du vet hva det er jeg nettopp prater om.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ikke så lenge til vi skal ha en runde med nyheter her på 102. Det ene klokka blir 12. Jeg, Jørgen, skal være med deg frem til klokka 1. Før Egil kommer og tar over og er med deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Oppdager du noe mens du er ute i trafikken og farte som ikke er normalt, send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å ta budskapet videre til resten av 102-lytterne. Daniel Kvammen sammen med Eva Vel Skram her nå på 102.

0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En kvinne ble observert med kniv i Skudeneshavn torsdag formiddag. 10:10 meldte politiet at de var på vei til Skudenes. En melder har observert en person med en kniv i hånda ute i friområdet. Det var ikke meldt om noen skadde eller andre pågående trusler, opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt først. Like etterpå så var politiet fremme på stedet, som var ved Øygardshaugen. De observerte ikke noen personer med kniv da, og presiserte at det kun var en person som hadde meldt om observasjonen, og at det ikke var klart om det var en mann eller kvinne som var observert. 10 minutter senere, 10:30, meldte politiet at de hadde kontakt med og kontroll på en person. Det var en kvinne, og hun bekreftet at hun hadde en kniv i hendene. Hun ble da, vil da bli fremstilt for helse, opplyste operasjonsleder Rygg Ims. Autostore i Vindafjord har inngått en strategisk leveranseavtale med den amerikanske IT-giganten Amazon. Avtalen legger til rette for at Autostore kan levere sine lager og robotløsninger til Amazon over hele verden. Det er foreløpig ikke knyttet konkret kjøpsforpliktelse til avtalen, men den fastsetter vilkårene for fremtidige bestillinger av Autostore-systemer. Det har lenge gått rykter om et samarbeid mellom de to selskapene. Autostore offentliggjør avtalen i en børsmelding natt til torsdag. Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland har økt det siste året. I andre kvartal mottok drøyt 29.200 personer uføretrygd. Det er 311 flere enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 9,1% av befolkningen mellom 18 og 67. Rogaland er likevel blant fylkene med lavest andel uføre i landet. Blant unge går utviklingen motsatt vei. Antallet uføre mellom 18 og 29 falt med 21 personer. Lokalt har Karmøy en av de høyeste andelene i Rogaland. Det er mottatt 12,4% uføretrygd. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes videre utover dagen I dag, torsdag, stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør utover ettermiddagen, før det skal hjem bli oppholdsvær utover kvelden. Temperaturer meldes opp igjen 19 grader.
4: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen I hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Britiske bandet Feeling, hva du hørte fra der på 102. Låten den heter Never Be Lonely. Klokka den blitt 9:30. Du hører på meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så har vi for øyeblikket en lykkehjulkonkurranse gående. Jeg skal gjenta den om ikke så lenge, og så skal vi også få ringt opp en vinner som vinner 500 kroners gavekort. Skal spinne lykkehjulet her i studio og se hva vinneren stikker av med, eller hvor vinneren stikker av med et gavekort. Først Bruce Springsteen.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer gamle slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

en revehi. Og hva du hørte der, og deres kom fra albumet Folk som oss, som ble gitt ut tidligere i sommer i midten av juni. Nettavisen, de har lagt en sak på bruk av Paracet, og at leverspesialister advarer mot uforsiktig bruk av paracetamol og forklarer hvem risikoen er størst for. Å bruke smertestillende som Paracet og Ibux er godt utbredt blant nordmenn som ofte tyr til det ved hodepine, muskelsmerte eller feber. Og blant barn og unge har bruken eksplodert de siste årene. Og Nettavisen kan kunne nylig fortelle at så mange som hver femte ungdom i Norge bruker smertestillende ukentlig. Tablettene oppleves som ufarlige, men nå advarer leverekspert og professor ved University College i London, Kevin Moore, mot bruk av for mye paracetamol. Han advarer mot effekten virkestoffet paracetamol kan ha på leveren. Den eneste vanlige smertestillende ingrediensen som egentlig forårsaker betydelig leversvikt er paracetamol, slår Moore fast. Andre smertestillende virkestoffer som ibuprofen og naproxen kan i sjeldne tilfeller påvirke leveren, men ifølge professoren er det svært uvanlig i praksis. Ingen vet hvor følsom egen kropp er mot paracetamol, advarer Moore. Når paracetamolen passerer leveren, brytes virkestoffet ned, og mesteparten omdannes til ufarlige stoffer som kroppen skiller ut. Det er imidlertid en liten andel som omdannes til et giftig biprodukt, og dette er det Moore advarer mot. Normalt uskadeliggjør kroppen giftstoffene raskt, men dersom du tar for mye Paracet, rekker ikke leverens avgiftningssystem å holde følge. Da kan det oppstå alvorlige leverskader, forklare Moore, altså, som sier folk må være varske risikogrupper, hvem det er som er mest utsatt for leverskader. Kroppens evne til å håndtere paracetamol varierer betydelig fra person til person. Enkelte grupper risikerer alvorlige konsekvenser til tross for at dosen ikke er spesielt mye høyere enn det som er anbefalt. Du har økt risiko for leverskader dersom du har et høyt inntak av alkohol, er underernært eller veier under 50 kilo, bruker medikamenter mot epilepsi, tar plantebaserte naturmidler som johannessurt og kombinerer flere legemidler som alle inneholder paracetamol. Dersom du er usikker på om legemidlene dine bør kombineres med Paracet, anbefaler Moore å lese pakningsvedlegget. En liten advarsel der om ikke bruker for mye Paracet, selv om en har litt vondt her og der. Vi har lykkelig konkurranse gående, den skal vi gjenta etter Heisekite.

Heisekite og Elastic State of Mind. Heisekite som spilte under Bykalasfestivalen på Rådhusplassen tidligere i sommer. Vi skal gå gjennom lykkekonkurransen en siste gang her nå. Jeg på jakt etter navnet jeg på den norske politiske festivalen som siden 2012 har blitt arrangert i en norsk by hver sommer. Det den uka hvor politikere, næringsliv, journalister, organisasjoner, akademikere og vanlige innbyggere møtes for å diskutere aktuelle tema, og han arrangeres, årets utgave arrangeres nå, denne uka her. Den største møteplassen for politikk, samfunnsdebatt og organisasjonsliv, og arrangeres altså i samme norske by hver sommer, og vanligvis da i august. Send en sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077.

0: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Goodfoot og deres Sons and Daughters var det du fikk på 102. Klokka den er blitt 6-7 minutter over halv ett. Jeg, Jørgen, er med deg frem til klokka blir ett. Vi skal om ikke så lenge få ringt opp vinner av lykkehjulkonkurransen. Vi skal utenom det ha musikk fra ABBA. Vi skal innom Morten Abel Benson Boone. Men først så skal vi til en viss Stording som har fått virkelig slått igjennom de siste par årene, og streames vel best av alle nordmenn som synger på norsk, Tobias Stene.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Så er vi jo kommet til torsdagen allerede. Helga den nærmer seg, og på torsdager da starter de fleste golfturneringer rundt omkring i verden. Proffeturneringene starter som regel alltid på en torsdag, og Bård Skogen fra Sveio, han er ute på en ny turnering på Hotel Planner Tour. Irish Challenge heter den turneringen han spiller denne. Helga her har startet godt på sin første runde i dag, ligger på minus to slag og en foreløpig i 11. plass etter å ha spilt 11 hål av sine første 18 på dag 1 av Irish Challenge. Skal spennende å se hvordan Skogen avslutter sesongen. Hadde jo den store oppturen med at han fikk spille sin første major-turnering når The Open ble arrangert litt tidligere i sommer. Her på 102 nå så er det Benson Boone, og så etterpå så er det lykkehjul-konkurranse og vinner som vi skal spille julet sammen med som gjelder.
2: You fill me up to your

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort hvis en blir trukket ut som vinner i lykkehjulskonkurransen her på Radio 102. I dag hos meg så dreide det seg om politikk, og jeg var på jakt etter navnet på den uka der Norges største møteplass for politikk, samfunnsdebatt og organisasjonsliv, og i uka hvor politikere, næringsliv, journalister, organisasjoner, akademikere og vanlige innbyggere kan møtes for å diskutere aktuelle temaer, har blitt holdt siden 2012, og jeg har fått med meg vinner av dagens lykkehjul på telefonen, Alf Inge Dale. Hva er navnet på dette som jeg driver og beskriver?
3: Arendalsuka.
2: Det er Arendalsuka, helt korrekt, og avholdes jo, årets utgave avholdes jo for øyeblikket. Dette hadde du kontroll på, eller måtte du opp og google?
3: Nei, jeg hadde kontroll på det. Hvis du følger litt med på politikk og samfunnsliv, så får du med deg det.
2: Ja, det er i hvert fall nå i disse dager.
3: Ja.
2: Hva er det du gjør på når vi kom til 13. august da?
3: Nå har jeg ferie.
2: Og da, fortsatt ferie, det er deilig.
3: Ja,
2: mange, det er det. Mange som er tilbake igjen på jobb nå. Hva har du brukt, gjort noe spesielt i ferien da, eller er det bare avslapping hjemme?
3: Ja, vi har vært litt hjemme, og litt på hytter, og litt sånn småturer i distriktet her, ja. Så det har vært veldig bra.
2: Da tenker jeg vi skal komme oss bort til jule, og så skal vi spinne det, så skal vi se hvor du stikker av med et gavekort.
3: Ja.
2: Lykkehjulet her på 102 med masse forskjellige muligheter for å vinne 500 kroners gavekort hos noen av våre samarbeidspartnere, og der endte han opp på Naturbakst. 500 kroners gavekort der, er det som er på vei i postkassen til deg da?
3: Ja, flott. Tusen takk for det.
2: Da er det, kan du gå og finne deg noe godt å spise på.
3: Ja, det er alltid kjekt.
2: Det er fantastisk. Du holder linje litt til Alf Inge, og så skal jeg få adressen din, mens resten av 102 skal få litt dansemusikk fra ABBA.

0: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
1: Påmelding enforeningen.no
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Og nå er vi kommet til slutten av min sending for denne gang på 102. Jeg er tilbake igjen på radioen din i kveld med maksmusikk fra 6 til 8. Meningen om at i morgen så skal vi blant annet ha Edda Kino-konkurranse, gittemiddagsrush med meg. Vi skal ha besøk av Ole Petter Pedersen, Bremstein, FKH-damene, Trine Trener. Mye skjer i morgen, altså. Jeg gleder med deg til klokka 1.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Bringebærboden Nils Stava på Stokkastrand. Bonden Nils Stava på Stokkastrand opplever enorm interesse for selvplukk til tross for en dårlig bærsesong. Produksjonen ligger så langt på bare 60-70% av fjoråret etter en kald vår med få bier og humler. Samtidig har etterspørselen etter bringebær økt kraftig. For 10 år siden kunne Stava ha bare 2-3 selvplukkere gjennom hele sesongen. Nå kan flere hundre ønske å komme på en dag. Stava tror interessen for kortreist mat er en viktig årsak og forteller at mange familier tar med seg ungene på bærplukningen. Selvplukk må bestilles på forhånd, og Stava må daglig vurdere hvor mange han kan ta imot. I dag starter den nye musikk- og kulturfestivalen Sommarrock på Gamle Slakthuset i Haugesund. Festivalen varer til lørdag og byr på hele 25 band og artister innen blant annet rock, jazz, indie, punk og metal. Det blir også dragshow og andre kulturaktiviteter, og hele festivalen er gratis. Sommarrock er i stor grad planlagt og arrangert av ungdommene selv i samarbeid med Haugesund kommune. Lørdag kombineres festivalen med barnas superlørdag og åpningen av det som beskrives som verdens korteste sillabord. Westcon Yards i Ølensvåg kan få betydelig med arbeid de neste 3 årene. Verftet har fått en intensjonsavtale med COSL Drilling Europe om klassing av riggen COSL Promoter. Avtalen innebærer også en intensjon om å klassifisere de 3 øvrige riggene i selskapets flåte når de når sin planlagte klassedatoer. Det betyr potensielt 4 riggeoppdrag de neste 3 årene. Westcon beskriver avtalen som viktig for verftet og sier den gir betydelig aktivitet og større forutsigbarhet for både ansatte og samarbeidspartnere. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
3: Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
5: På fredagen så det ventet sør og sør-øst bris opp I liten kuling på kysten. Regnbøyer kan hende med tordenvær for fredag ettermiddag, oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen kan komme opp I 21 grader.
6: Fredag 25. september Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake I Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
7: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
8: Endelig ruller fotballen I toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp I løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene I aksjon byr seg på lørdag når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
9: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner DNB, kamppartner assist.
10: Egil står på for deg.

0: My lovin', you're never gonna get it, sang en Vogue. Så fintlig innstilt, i hvert fall ikke jeg. Så følger jeg hele veien frem mot klokka 6 i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Jørgen, så er tilbake med maksmusikk klokka 6, frem til den tid ettermiddagsrush her med en 80-tall skobit med Chris Isaac.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.

Californication, titelsporet på et flott album med Red Hot Chili Peppers fikk du det. Vi har jo ikke akkurat hatt så høye temperaturer akkurat på Haugalandet nå i sommer, men nå ser det ut så det stiger litt. Nedsiden er at det kan komme en del regn og kanskje også torden i morgen, men 21 grader er jo ikke så verst hvis det holder stikk. Da, hvis det ikke var for regnet, så kunne du faktisk hatt det som en nytelse å kjøre cabriolet. Musikalsk gjør vi det uansett med Leif og kompisene.

0: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.

Det er klassiker, det er fra 1961, Benny King og Stand By Me, men en del år etterpå, på 80-tallet, så ble det en hit i USA, på grunn av at det var en film som heter Stand By Me, der han ble brukt, glimrende film, med River Phoenix som slo igjennom da, med skuespiller, så det er det tragiske noen år senere. År etterpå så ble Stand By Me med Benny King brukt i en Levi's 501 jeans-reklame på TV i Storbritannia, og da gikk den låten der til nummer 1, så han ble enda større i 86-87 enn han opprinnelig var helt på begynnelsen av 60-tallet, for Ben E. King, som egentlig tok en periode, var vokalist i The Drifters, der er det flere som har vært. Til en helt annen generasjon, Sienna Spiro, engelsk kvinnelig popartist og låtskriver, så veldig mange unge spirer og ser opp til Spiro. Dette er Sienna Spiro sin nyeste hit, Great Expectation.

Sienna Spiro og en stor hit nå, Great Expectation, og ny på 102. Ida Hines, hun gjorde en fin versjon av den på sin konsert på Lundins i Skudeneshavn for jakketid på fredag, så hva. Dette er fra Bo Kaspers Orkester sin store fase på midten av 90-tallet, da de slo igjen og spilte på flytten, gamle flytten, to ganger på tre måneder, stappfullt begge gangene. Her

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: Da den kom i 1982-83, og Prince var liksom 1999, langt i fremtiden. Nå er det langt i fortiden, men låten har holdt seg så enormt godt av Prince der. Vi skal nevne i morgen, da er det den 14. august, da vet du kanskje hva jeg skal minne deg på, noen du kjenner seg bursdag, familie, vennekrets, jobb, hva så helst, feirer de med kaka, blomster og frukt. Og det deler jo vi ut her på Radio 102 hver fredag, til Magna tar seg av det, leser opp alle hilsenene og greier mellom 10 og 11. Og det er trekning, og den viktigste telefonen i uka, og det mest gledelige, og naturlig nok. Så send inn på direkte alfakrøllradio102.no, ta med hvem hilsenene til og fra, og telefonnummeret til børsdagsbarnet, det er viktig, så til Magna vet hvor han skal treffe den som skal feires, og kan også sende inn via Messenger. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsener i morgen, den 14. august. Du ikke vent for lenge, for det skjer mellom 10 og 11 her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Brothers med Lionel Richie i front mens han denne var med i bandet 1977 og Easy. Ettermiddagsrush på 102. Husk at vi skal ha med oss en runde med lykkehjul der, sånn rundt kvart over tre. Nyheter snart. Madeleine tar seg opp til deg etter disse beskjedene.
1: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Bringebærbonde Nils Stava på Stokkastrand på Karmøy opplever enorm interesse for selvplukk til tross for dårlig bærsesong. Produksjonen ligger så langt bare 60-70% av fjoråret etter en kald vår med få bier og humler. Samtidig er etterspørselen etter bringebær økt kraftigt. For 10 år siden kunne Stava ha bare 2-3 selvplukkere gjennom hele sesongen. Nå kan flere 100 ønske å komme på en dag. Stava tog interessen for kortreist mat er en viktig årsak, og forteller at mange familier tar med seg barna på bærplukking. Selvplukk må bestilles på forhånd, og Stava må daglig vurdere hvor mange han kan ta imot. I dag starter den nye musikk- og kulturfestivalen Sommarrock på Gamle Slakthuset i Haugesund. Festivalen varer til lørdag og byr på hele 25 band og artister innen blant annet rock, jazz, indie, punk og metal. Det blir også dragshow og andre kulturaktiviteter, og hele festivalen er gratis. Sommarrock er i stor grad planlagt og arrangert av ungdommene selv i samarbeid med Haugesund kommune. Lørdag kombineres festivalen med barnas superlørdag og åpningen av det som beskrives som verdens korteste Labor. Westcon Yards i Ølensvåg kan få betydelig mer arbeid de neste 3 årene. Verftet har fått en intensjonsavtale med COSL Drilling Europe om klassing av riggen COSL Promoter. Avtalen innebærer også en intensjon om å klassifisere de 3 øvrige riggene i selskapets flåte når de når sine planlagte klassedatoer. Det betyr potensielt 4 riggoppdrag de neste 3 årene. Westcon beskriver avtalen som viktig for verftet, og sier den gir betydelig aktivitet og større forutsigbarhet for både ansatte og samarbeidspartnere. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet sør- og sørøst bris opp i liten kuling på kysten, som minker mot bris gjennom kvelden. Regnbøyer kan hende med torden, og på fredag ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol.
0: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
0: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Litt triste sang, men du er den så bra. You know I'm no good, Amy Winehouse.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, jeg skal gjøre mitt beste utavitte med dagen. Jeg er Følding, vi skal snurre lykkehjul om en times tid. Og den beste musikken får du selvfølgelig hele veien her på 102. Og så skal vi ta en liten kikk. Det er i hvert fall det som er nå, at videre, det er avgang til Bergen 15.30, det er det neste som skjer når det gjelder flytrafikken på Helganes. Det er det, Wizz Air gikk til Gdansk etter ruta 13.42 gikk det i dag. Akkurat nå, Høy Hansen.

0: du at det brenner?
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:30 på 2:30.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Teddy Swims, Mr. Know-it-all, fikk du der på 102. Og i morgen, da er det ikke Jørgen på formiddagen. Det er jo vel, han gjør det vel kanskje litt da, men det blir ikke lykkehjul der på formiddagen i morgen, men det blir i hvert fall edderkonkurranse på ettermiddagen. Og da er det en science fiction thriller-drama. Anne Hathaway er vel i hovedrollen. The End of Oak Street er titlen på den. Begynner å gå på Edda i morgen, og du kan vinne billetter i Edda-konkurransen i morgen ettermiddag hos Jørgen i ettermiddagsrush her på 102. Og vindu, så er det to billetter, så du kan følge med deg selvfølgelig. Kjekkast på kino. Det. The End of Oak Street, altså denne ukens film i Edda-konkurransen i morgen her på 102. Og nå

en stund siden jeg har spilt. Det er altså Skykaprer. Frode Støtan, Land Danielsen, hørte du det, fra Haugesund. Og det er et album digitalt, så heter Fortell, kommer ut i 2020. Og hadde med seg Graham Smith, blant annet her, og Gunnar Hustveit. Ja, vi skal på vei mot sport, og med om litt, før den tid. Here at this rate.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og tidligere FKH-spiller Sandre Tronstad, han har nå signert for Brann, den snart 31 år gamle midtbanespilleren, kommer gratis etter kontrakten med engelske Blackburn gikk ut. Tronstad røyk Karsbånd i mars og fortsatte en opptrening, men håper å være tilbake på banen mot slutten av sesongen. I Bergen så gjenforenes han med Erik Hornland og Tore Pedersen og Fredrik Pallesen Knudsen. Tronstad spilte for FKH fra 2014 til 2019. Åtte år gamle Mathias Flores startet med jiu-jitsu i Haugesund da han var fem. Nå konkurrerer han rundt i Spania og gjør seg klar til sitt største mesterskap hittil. Familien bodde tidligere på Avaldsnes, og Mathias startet treningen hos verdenstjeneren Tommy Langeaker. For snart to år siden flyttet familien til Spania, der åtteåringen nå trener tre ganger i uka. De siste to sesongene har Mathias sikret seg hele åtte gull, tre sølv og en bronse i ulike konkurranser. I september venter nytt stevne i Madrid, før han i oktober skal delta i EM i Portugal. FK-spiss Håvard Vatland Karlsen er på plass på Toten og har gjennomført sin første trening med Raufoss. 24-åringen er lånt ut for resten av sesongen, etter å ha fått mindre spilletid enn han hadde håpet på i Haugesund. Nå er målet å få flere minutter på banen og ikke minst skåre mål. Vatland Karlsen understreker at han fortsatt er glad i FK og håper å kunne hjelpe gamle klubben indirekte med å ta poeng fra topplagene. Og i kveld så er det mer kamper i Europa, og det er jo da en kvalifisering til både Europa League og til Conference League. Og når det gjelder Conference så har jo Tromsø et fantastisk utgangspunkt før de hjemme på Romsø Arena tar imot Cluj fra Romania for bortekampen. Vant jo Tromsø hele 5-0.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være.

0: koselig fra Katrina and the Waves er jo Walking on Sunshine, sant? Men år etterpå i 86 så kom den, og vi drar den fram hver sommer her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Susanne Sund før rører på seg igjen, har fått familieforøkelse, blitt, hva blir det, 4, 2 voksne, 2 barn i familien, så bor nå ute på landet, for å si det sant. Men hun har dratt inn til Drammen, til Bragernes kirke, der er det spilt inn et album med sanger, så det er et prosjekt som har fått titelen skal vi se her, hvis jeg klarer å få akkurat det opp her. Revelations of Divine Love blir utgitt den 2. oktober og spilt inn live i Bragernes kirke, kun med sin første sang, og samarbeid med Kit Downs, som spiller orgel og har valgt ut hva kirke de skulle spille inn i. Her er første låt ut, I It Am.

spilt inn i Bagernes kirke, svært vakkert. Susanne Sundfør, organist Kit Downs, og I It Am på 102. Og akkurat nå, Portugal the Man.

0: minner om at om en 20 minutters tid, rundt 14:45, da setter vi i gang lykkehjulet. Skal vi se, en lite talloppgave i dag, og jeg tror du skal klare den nok så greit. Og du kan vinne gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne her på 102. Så vi snurrer lykkehjul. Den konkurransen setter vi i gang rundt 14:45.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
3: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: koselig fra Jason Mraz, Look for the Good på 102 på torsdags ettermiddagen. Jeg er følgelig frem til 6, og så er det Jørgen et par timer utover med alle tiders, nei, hva blir det? Maxmusikk selvfølgelig. Jo, det sviver biler, det står ikke for å si det sant, men det blir nok litt mer rush uke for uke nå, når etter hvert skolen begynner.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På Osnes i Etne har Olav Vik Stiftelsen bygget et utendørs amfi med sitteplass til 700 personer. Åpningen er 28. august, og det er Vamp som står for åpningskonserten.
2: Jeg tenker Vamp er perfekt å ha som åpning her. Vamp også klikker veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen. Og Vamp, omgitt av skumringo her, som vi får da i høst, sjøen i bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin, intim konsert her, tenker jeg. Så det kan bli magisk stemning.
0: Det sier Lasse Åsbø. Han er styreleder i Etnemarknaden, som arrangerer konserten sammen med Olav Vik Stiftelsen. Olav Vik var en lyriker og forfatter som ønsket at den store eiendommen hans i Etne skulle være friluftsområde for alle. Westcon Yards i Ølensvåg kan få betydelig med arbeid de neste 3 årene. Verftet har gått en intensjonsavtale med COSL Drilling Europe om klassing av riggen COSL Promoter. Avtalen innebærer også en intensjon om å klassifisere de 3 øvrige riggene i selskapets flåte når de når sine planlagte klassedatoer. Det betyr potensielt 4 riggoppdrag de neste 3 årene. Westcon beskriver avtalen som viktig for verftet og sier den gir betydelig aktivitet og større forutsigbarhet for både ansatte og samarbeidspartnere. Bringebærbonden Nils Stava på Stokkastrand på Kammøy opplever enorm interesse for selvplukk til tross for en dårlig bærsesong. Produksjonen ligger så langt på bare 60-70% av fjoråret etter en kald vår med få bier og humler. Samtidig har etterspørselen etter bringebær økt kraftig. For 10 år siden kunne Stava ha bare 2-3 selvplukkere gjennom hele sesongen. Nå kan flere 100 ønske å komme på en dag. Stava tror interessen for kortreist mat er en viktig årsak, og forteller at mange familier tar med barna på bærplukking. Selvplukk må bestilles på forhånd, og Stava må daglig vurdere hvor mange han kan ta imot. Og i dag starter den nye musikk- og kulturfestivalen Sommerrock på Gamle Slakthuset i Haugesund. Festivalen varer til lørdag og byr på hele 25 band og artister innen blant annet rock, jazz, indie, punk og metal, The Blog Drag Show og andre kulturaktiviteter, og hele festivalen er gratis. Sommerrock er i stor grad planlagt og arrangert av ungdommene selv i samarbeid med Haugesund kommune. Og lørdag kombineres festivalen med barnas superlørdag og åpningen av det som beskrives som verdens korteste sillabord. Du kan høre mer om sommerrock i morgen tidlig i din morgen med Tom Magnar her på 102. Det var nyheter presentert av Egil Høland.
3: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: liten kuling utsatte steder, minkene om ettermiddagen. Det kommer til å være skyvær med regnbøger med utrykt for torden. Temperaturen i morgen kan komme til å gå opp i hele 21 grader. Jeg lever som om
1: jeg var rikselt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 4.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Shake It Off og Taylor Swift på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg videre utover. Det er ettermiddags rush på 102, og vi kan vel si at det ser det har vært noe i Rosendal i dag, og det som har skjedd der, det er litt i formiddag, to biler involvert, og de har kollidert, og det er at den ene bilen kjørt inn i en fjellvegg. En person fremstår som skadet, ingen er fast klemt. Det var 11.45, og begge førerne kjørte videre til et lokalt legesenter for undersøkelser, og veien rydde, åpen igjen, politiet opprettet sak, tatt beslag i førerkortet til den ene av de involverte bilførerne, og dette var altså Nesveien i Rosendal i Kvinnherad. Det er vel det nærmeste vi kommer trafikkuhell i vår del av verden nå i ettermiddag, eller formiddag ettermiddag. Marlene Kjøsvold her. Kommer til Haugesund, skal spille på Dock 1 på kajen og synger der den 29. august. Dette er Song in My Head.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: Det fikk du det hørtes alltid kjekt med litt satellitt. Ja, bruker vi det ordet så mye nå lenger? Kanskje ikke. Men i alle fall, nå er jo det 80-tallet ordet, for sikkerhet selv. Satellitt-TV, for eksempel, var begynt å bli indoor-kabel-TV og sånne ting da. Og andre satellitter, selvfølgelig. Vel, det er ikke det jeg skal spørre om, men det får du vite snart.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har vi en oppgave. Du kan vinne gavekort selvfølgelig, og så har vi enkel, kanskje, oppgave til deg. Hvor mange går det på et dusin? Det er vel sånn oppgave så han der Dag Otto Lauritsen får strøm i hofta av med strømpebåndet, for han får litt blackout, og det gjør jo huskestue til underholdning, men det er noe annet sak. Du får ikke strøm her da, men du får ikke premie heller hvis du ikke klarer rett svar på denne. Hvor mange går det på et dusin? R102-2077 og navnet ditt, og svaret selvfølgelig, så kan du bli en vinner her, og da ringer vi deg opp, og så snur vi lykkehjulet for deg, og så får du gavekort. Men hvor får du det fra? Hvem får du det fra? Det blir også litt av spenningen. Men først av alt altså, hvor mange går det på et dusin? R102-2077, og skriv på navnet ditt også, er du snill. Lykke til!

0: Cardigans på 102 og For What It's Worth. Jenter altså, hvor mange går det på et dusin? Det tallet trenger vi til dagens lykkehjuloppgave. Det er altså da R102 svar og navnet ditt 2077. Hvor mange går det på et dusin?
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2:30 på 3:30.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kvarglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være.

0: Kylie Minogue på 102, og der fikk du altså den spinning around.
1: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
2: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: In Your Eyes og The Weeknd på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi har med oss Jens Kjell Flott fra litt nord i byen på Bleikmyr i Haugesund. Hallo, Jens.
3: God dag, du.
0: God dagen. Hvordan er det med deg?
3: Jo, det går helt fint.
0: Ja.
3: Det går helt fint, og du også?
0: Ja, absolutt. Definitivt. Jeg er på jobb ennå. Er du?
3: Nei, nå har jeg kommet meg hjem.
0: Du har det, ja.
3: Så nå er dagen over for det.
0: Ja, hvor er det du jobber?
3: Jeg jobber på Åkran videregående.
0: Ja, og bor nå i Haugesund.
3: Vi har hatt oppstart nå for oss å jobbe der.
0: Ja, akkurat. Og hvordan er din vei frem og tilbake? For hvis du har kjørt tilbake igjen i dag, så har du kanskje begynt å merke at du er ikke den eneste som er ferdig med ferien og skolebegynner.
3: Neida, men jeg er så heldig jeg kjører mot køene, så det går veldig fint.
0: Du gjør det, ja. Ja.
3: Ja.
0: Så det er fint, ja. Det er bra. Hva er det du gjør på Åkran videregående?
3: Jeg jobber på TIF, altså teknisk industriell, som fagarbeider.
0: Ja, og er det sånn at du da får mange nye elever undervise i år?
3: Ja, vi får, det er veldig bra med søkere til Åkran videregående i år, så vi får 100 cirka nye elever nå på VG1.
0: Ja.
3: Så det gleder oss til. Gleder oss til å ta imot nye fagarbeidere.
0: Ja, var det liksom første dagen i dag da, den 13. med fremmøte, eller har dere lærere vært der noen dager allerede?
3: Nei, vi begynte i går og skal forberede i dag og i morgen også. Og så på mandag så kommer eleverne, så det gleder oss til.
0: Ja, hvordan var det å se kolleger igjen da?
3: Ja, det er alltid kjekt. Masse hyggelige folk på Åkra.
0: Ja, så bra, vet du. Og så, men er det nye lærere hos dere også, eller er det de samme? Så du sa ønske god ferie i juni.
3: Nei, det er alltid noen nye som begynner. Om det er lærlinger i kontorfag, IKT, eller det er nye lærlinger, eller nye ansatte på forskjellige avdelinger. Det er alltid kjekt det.
0: Ja, så det er noen sånne i år også. Det er bra.
3: Ja, det er hvert år.
0: Ja. Du skulle vete svaret på dette spørsmålet i dag. Dusin, hvor mange er det?
3: Det er 12 på dusinet.
0: Helt rett. Da får vi se her hvordan hjulet arter seg nå. Jeg holder på å si det.
3: Ja.
0: Det er jo noen måneder til jul, så vi får satse på at lykkehjulet kan bringe noen gaver til Kjell Flott. I hvert fall en. Skal vi se her.
3: Ja, det var gøy.
0: Ja. Da skal vi se her hvor du nå ender opp i dette. Du får et gavekort. Du skal slippe å kjøre tokker for det. Rørlegger Geir Sirnes.
3: Ja, men så spennende da.
0: Ja, så da er det kanskje et eller annet som kan suppleres rundt med. Og, ja, sånn finner der.
3: Ja da, men det kommer godt med. Alt sånt er gøy.
0: Ja, kjempefint det. Det var voldsomt kjekt å prate med deg, og lykke til videre med oppstart på skolen på Åkran, og så må vi satse på at du ikke får, at du får det som du vil når det gjelder kø frem og tilbake.
3: Ja da, det skal gå fint. Takk
0: skal du
3: ha.
0: Ja, gode greier. Takk skal du ha, Jens. Hei da.
3: Hei da.
0: Ha det godt. Hei. Jens Kjell Flott, altså, i Haugesund, så har vunnet seg gavekort fra rørlegger Geir Sirnes. Det var siste gavekort jeg delte ut denne uka. Mandag og tirsdag, da er det Adrian som gjør det. Og på onsdag og torsdag så håper jeg at jeg også får sjansen da, at de ikke hadde gitt vekk alle gavekortene mens jeg var vekke. Og så er det Jørgen i morgen ettermiddag, da er det i hvert fall Edda konkurranse. Og da han skal dele ut billetter til premierefilm The End of Oak Street. Det er både science fiction, thriller og drama opp i ett med Anne Hathaway i hovedrollen. Og du kan vinne billetter hos Jørgen i morgen ettermiddag, men du trenger ikke gå og se filmen på Edda i morgen. Men du sikrer deg billetterne i hvert fall.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Toolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Kamamuta.
1: Bjørn Eidsvåg og Kamamuta, beveget av kjærlighet. Det er sanskrit, det har han fortalt, så da stemmer nok det.
2: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
7: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Statsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
8: Påmelding nforeningen.no.

0: Final Scream der fra 90-tallet. Nå hadde vi Rolling Stones inspirerte kanskje av det de har gjort. Dette var Rocks på 102 og 10 for nyheter.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På Osnes i Etne har Olavik Stiftelsen bygd et utendørs amfi med sitteplass til 700 personer. Åpningen er 28. august, og det er Vamp som står for åpningskonserten.
2: Jeg tenker Vamp er perfekt å ha som åpning her. Vamp også klikker veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen. Og Vamp, omgitt av skumringo her, som vi får da i høst, sjøen i bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin, intim konsert her, tenker jeg. Så det kan bli magisk stemning.
0: Det sier Lasse Åsbø. Han er styreleder i Etnemarknaden, som arrangerer konserten sammen med Olavik Stiftelsen. Olavik var en lyriker og forfatter, som ønsker at den store eiendommen hans i Etne skulle være friluftsområde for alle. Westcon Yards i Ølensvåg kan få betydelig med arbeid de neste 3 årene. Verftet har fått en intensjonsavtale med COSL Drilling Europe om klassing av riggen COSL Promoter. Avtalen innebærer også en intensjon om å klassifisere de 3 øvrige riggene i selskapets flåte når de når sine planlagte klassedatoer. Det betyr potensielt 4 riggoppdrag de neste 3 årene. Westcon beskriver avtalen som viktig for verftet og sier den gir betydelig aktivitet og større forutsigbarhet for både ansatte og samarbeidspartnere. Og UP er i gang med aksjon skolestart. Trafikkontroll er gjennomført av UP like ved Bømlo videregående skole. I dag 7 sjåfører har fått forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet er 47 km i timen i 30-sonen. Det melder operasjonsleder Jonas i Sør-Vest politidistrikt. Bringebærbonden Nils Stava på Stokkastrand opplever enorm interesse for skjellplukk til tross for dårlig bærsesong. Produksjonen ligger så langt på bare 60-70% av fjoråret etter kald vår med få bier og humler. Samtidig har etterspørselen etter bringebær økt kraftig. For 10 år siden kunne Stava ha bare 2-3 skjellplukkere hele sesongen. Nå kan flere hundre ønske å komme på en dag. Stava tror interessen for kortreist mat er en viktig årsak og forteller at mange familier tar med seg barna på bærplukking. Selvplukk må bestilles på forhånd, og Stava må daglig vurdere hvor mange han kan ta imot. Og i dag starter den nye musikk- og kulturfestivalen Sommerrock på Gamle Slakthuset. Festivalen varer til lørdag og byr på hele 25 band og artister, blant annet rock, jazz, indie, punk og metal. Det blir også dragshow og andre kulturaktiviteter, og hele festivalen er gratis. Sommerrock er i stor grad planlagt og arrangert av ungdommene selv i samarbeid med Haugesund kommune. Lørdag kombineres festivalen med barnas superlørdag og åpningen av det som beskrives som verdens korteste Sillabor. Mer om den nye sommerrockfestivalen på Gamle Slakthuset i din morgen hos Tom Magnar i morgen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.

0: så er det meldt om sør- og sør-øst bris oppi liten kuling på kysten. Om kvelden minkende til vestlig bris. Regnbær kan hende med torden fra fredag ettermiddag, opphold og perioder med sol. Temperaturen oppi 21 grader på det meste i morgen.
1: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: ettermiddagen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Jep, da er vi klar her med god musikk hele veien frem til klokka 6. Vi skal litt sånn old school disco også litt senere i dag, rett før jeg gjør meg i hvert fall, og gir stafettpinnen videre til Jørgen rett over klokka 6, eller rett før 6 dette selvfølgelig. Ser greit ut i trafikken i øyeblikket. Det ser i hvert fall sånt ut nå, så får man satsa på at alt det går lagligt til. Det står gate closed på flyet til Norwegian. Det er 1-1 som skal gå 16.15, og så er det SAS da som skal gå 19.15 i kveld. Akkurat nå ny musikk, Keith Urban, Michael McDonald, og her har vi We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er assist.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Clanny Fisher, ja. Og en av deres to store hits rundt 1988, Rise to the Occasion. Og litt forskjellig skjebne på deg. Rob Fisher, han dør nok så ung. Simon Climie, allerede fra 90-tallet begynte han å samarbeide tett med Eric Clapton, og som både produsent og kolåtskriver og litt sånt, så han har jobbet godt sammen, Climie, etter at Climie Fisher gikk kvar til sitt. Hva skal vi gjøre? Jo, jeg skal nevne litt, for vi hadde jo en prat med han, Paul Hansen, på tidligere uke, og det kan du høre på Radio 102.no, det var vel på tirsdag, og så skal han jo ha konsert på Slippen, det er i Auklandshamn i Sveio, det gjør han for fjerde år på rad. Han skal på klokka 7, men det er andre ting som skjer før det. Det skal vel være et foredrag, lå på om det var statsråd Lehmkuhl, var det? Du får høre intervjuet med Paul Hansen på 102.no. Og så inni der så kommer også Dea, Silje Bie Helgesen, vel egentlig fra Haugesund, men har bodd både i Sørfylket og både på Ås, der hun har tatt utdannelse. Jeg bor i Oslo nå, jobber som grunnerverver i Bane NOR, men så er det dette med musikken da, for hun har jo musikklinje, og i studietiden så var det mye musikkliv på Ås, på skolen der, men hun har også gitt ut, hva er det, 3 låter i år, og under navnet Dea Silje Bie Helgesen, som nå har nærmeste familie i Auklandshamn. Og da hun var gjest her tidligere i år, så fortalte hun at det er alltid godt å komme hjem der. Så det skal hun nå, men hun skal ikke bare være hjemme, hun skal også synge, så hun er da oppvarmer for Paul Hansen, Dea. Og det er altså da på Slippen, Auklandshamn, det starter altså, han går på klokka 7, men det starter nok et par timer før det, i hvert fall, så du får bare sjekke tidspunktet, og det er solgt godt med billetter, og det er ikke så stor plass, så du får nå bare sjekke ut akkurat det. Det har som sagt gitt ut 3 låter i år, mener jeg det i hvert fall, og låten Don't You, den kom den 12. juni, og den får du her.

0: Det er altså da Don't You med Dea Silje Bie Helgesen, så er på scenen på Slippen i Autlandshavn på lørdag, og foran Paul Hansen. Og intervju med Paul Hansen har du på radio.no, og med Dea, men der snakker vi ikke om den konserten, tror jeg. Jeg tror ikke vi snakket om den da i hvert fall. Men vi har hatt meg som gjest og pratet med deg på telefonen og tidligere i år. Så det er bare å sjekke ut det og mye annet på radio.no.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:30.
2: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Hi, hi, hi, Hopes og Panic at the Disco på 102. Han la vel ned det bandet han, faktisk. Han skulle ikke komme på nevnet på i farten, skulle kanskje ikke sagt det da. Men i alle fall, det ble i hvert fall kraftig annonsert. Det er noe helt annet enn Rolling Stones, og det er så aldri gir seg. I alle fall...

Ettermiddagsrush på 102. Det er jo liksom den sommerlåten som du kommer først på, i hvert fall hvis du har levd så lenge som meg. Det er In The Summertime med Mungo Jerry, som dominerte totalt sommeren 1970, i hvert fall nesten da, i Norge. Yellow River med Christie, og kjempepopulær den sommeren. Men året etterpå så hadde faktisk Mungo Jerry en fin sommer etter også. Gikk jeg helt opp, men til nummer to i hvert fall på VG-lista, og var vel på tredjeplass i England. Og den tenkte jeg at i dag spiller med Lady Rose. Her er Mungo Jerry.

0: Mungo Jerry og Lady Rose fra sommeren 1971. Vi skal ha nyere saker om litt.
1: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

så skikkelig svære radiohitten de fikk, men han var store også da, og Wherever You Will Go på 102. Min navn i morgen med kaka, blomster og fruktkorg skal deles ut. Tom Magne leser opp alle hilsenene som kom inn i morgen mellom klokka 10 og 11, og så er det en trekning, og så ringer han ut. Så når du sender inn hilsen til den som har bursdag i morgen den 14. august, så send inn på direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, ta med Kim hilsenene til og fra, og telefonnummeret, så Tom Agner vet hvor han skal ringe når han der får tatt trekning da. Alle hilsenene blir lest opp i morgen, men selvfølgelig mellom 10 og 11, så bare send i vei hvis det er noen du kjenner som har bursdag i morgen den 14. august.

0: Vidar Jonsson og A New Generation på 102. Og det er jo den generasjonen som Erling Braut Haaland tilhører da. Det er jo sang til landslaget dette, til VM. Og nå har altså Haaland-bilder blitt funnet i kokainbeslaget, skriver NRK. Og politiet tror det er rett og slett bruk i en slags ulovlig markedsføring, kan du si. Branding er jo det. Ikke det at Haaland bruker det stoffet der da, men det tror jeg faktisk ikke de så sender det ut heller tror da, men det kan ha sin virkning allikevel. Denne uka ble bilder av han funnet påklistret stort parti kokain. Det ble stanset i Ecuador når grenser til Colombia, og ecuadoriansk politi oppgir ingen mulig årsak til at Haalands bilde ble brukt, men førsteamanuensis på politiskolen Silje Anderdal Bakken har en teori. Haaland har jo blitt relativt kjent i løpet av VM-sommeren, og det har også spredt seg på verdensbasis. Det er ikke så at han ble brukt som markedsføring, sier hun til NRK. Det er ikke gitt at profileringen vil nå brukeren av kokainet, men at det er vanlig at idoler brukes for å selge narkotika. Det gjørs både for å skille seg ut fra konkurrentene, og for å bli associert med idolenes egenskaper, sier hun. Men det er noe langt vekke da, ærlig talt, fra gullrøttene som Haaland markedsfører til kokainet som florerer i grenseland mellom Ecuador og Colombia.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Bruce Springsteen og spilt inn av henne, men de triver vel det, men en av låtene så vel ble fraket til barnen i USA, tror jeg, omtrent der. Så mye som han gjorde, så ikke kom ut når album kom, for da hadde for mye låter hele tiden Springsteen. Natalie Cole spilte inn den, og fikk svær hit med han, i hvert fall i England i 1988, var det vel, og Pink Cadillac på 102. Vi skal straks inn mot nyhetene. Egil Føldingen, time til, ser greit ut i trafikken så langt i ettermiddag, og da er vel egentlig det som ville vært av rushe, vært ja, det er nok gone, for å si det sånn. Så kjør på en, ta kontakt hvis du har noe å melde på 52 720 102.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Skottland, det er Black Chandelier, og da snakker vi om deg som heter Biffy Clyro.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller deg du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. På Osnes i Etne har Olav Vik Stiftelsen bygd et utendørs amfi med sitteplass til 700 personer. Åpningen er 28. august, og det er VAMP som står for åpningskonserten.
2: Jeg tenker VAMP er perfekt å ha som åpning her. VAMP også klikket veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen. Og VAMP omgitt av skumringer her som vi får da i høst, sjøen i bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin, intim konsert her, tenker jeg. Så det kan bli magisk stemning.
0: Det sier Lasse Åsbø. Han er styreleder i Etnemarknaden, som arrangerer konserten sammen med Olav Vik Stiftelsen. Olav Vik var en lyriker og forfatter som ønsket at den store eiendommen hans i Etne skulle være friluftsområde for alle. Westcon Yards i Ølensvåg kan få betydelig med arbeid de neste tre årene. Verftet har fått en intensjonsavtale med COSL Drilling Europe om klassing av riggen COSL Promoter. Avtalen innebærer også en intensjon om å klassifisere de tre øvrige riggene i selskapets flåte når de når sine planlagte klassedatoer. Det betyr potensielt fire riggoppdrag de neste tre årene. Westcon beskriver avtalen som viktig for verftet og sier den gir betydelig aktivitet og større forutsigbarhet for både ansatte og samarbeidspartnere. Og i dag starter den nye musikk- og kulturfestivalen Sommarrock på Gamle Slakthus i Haugesund. Festivalen er varet til lørdag og byr på hele 25 band og artister, innen blant annet rock, jazz, indie, punk og metal. Det blir også dragshow og andre kulturaktiviteter, og hele festivalen er gratis. Sommarrock er i stor grad planlagt og arrangert av ungdommene selv i samarbeid med Haugesund kommune. Lørdag kombineres festivalen med Barnas Superlørdag og åpningen av det som beskrives og verdens korteste sillabord. Du kan høre mer om Sommarrock på Slakthuset i din morgen hos Tom Agner i morgen. Og UP er i gang med aksjonen Skolestart. Trafikkontroll er gjennomført av utrykningspolitiet like ved Bømlo videregående skole i dag. 7 sjåfører har fått forenklet forelegg for høy fart. Høyeste hastighet ble målt 47 km i timen i 30-sone. Det melder operasjonsleder Jonask i Sør-Vest politidistrikt. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Det venter sør og sørøst bris opp I liten kuling I morgen. Om kvelden minkene til vestlig bris. Regnbøyer kan hende med torden fra midtermiddagen. Oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen kan bikke opp 20 og komme opp I 21 grader på fredagen.
5: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
6: Mala på, mala på.
7: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord I Haraldsgata.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: hva er det den heter da? Skal vi se om vi klarer å få det. Den heter The End of Oak Street, og det er en sånn sci-fi thriller-drama. Og Jørgen deler ut billetter i morgen, og i tillegg til det, ja, så har han også selvfølgelig masse god musikk, og så får han treneren til FKH, damene i studio, Ole Petter Pedersen Bremstein, for nå er det jo klart for FKH mot Stabæk. Det er på lørdag klokka 14 på Haugesund Sparebank Arena, og vi sender kampen her på Radio 102. Vi følger FKH-damene i toppserien, og det er Håkon André Våge som kommenterer kampen. Start, sender start klokka 13.30, halv to altså, på lørdag. Men trener Ole Petter Bremstein er gjest i morgen ettermiddag etter klokka 3 hos han Jørgen her på 102.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: August så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30.
6: FKH i toppserien presenteres av

tur med Suldalsbussen. Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien. Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi. Og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: flere versjoner av sin Peter Frampton kom med sin original på 70-tallet, og så ble det reggae på 90-tallet da, med Big Mountain på 102 med Baby I Love Your Way.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Tidligere FK-spiller Sondre Tronstad, signert for Brann, den snart 31 år gamle midtbanespilleren, kommer gratis etter at kontrakten med engelske Blackburn gikk ut. Tronstad røyk korsbånd i mars, fortsetter under opptrening, men håper å være tilbake på banen mot slutten av sesongen. I Bergen gjenforenes han med flere kjenninger fra tida i FKH, blant annet trener Eirik Hornland, Tore Pedersen og Fredrik Pallesen Knudsen. Tronstad spilte for FKH fra 2014 til 2019. 8 år gamle Matheus Flores startet med jiu-jitsu i Haugesund da han var 5. Nå konkurrerer han rundt i Spania og gjør seg klar for sitt største mesterskap hittil. Familien bodde tidligere på Avaldsnes, og Matheus startet treningen hos verdensstjerner Tommy Langaker. For snart 2 år siden flyttet familien til Spania, der 8-åringen nå trener 3 ganger i uka. De siste 2 sesongene har Matheus sikret seg hele 8 gull, 3 sølv og 1 bronse i ulike konkurranser. I september vant han nytt stevne i Madrid, før han i oktober skal delta i EM i Portugal. FKH-spiss Håvard Vatland Karlsen er på plass på Toten og har gjennomført sin første trening med Raufoss. 24-åringen er lånt ut for resten av sesongen etter å ha fått mindre spilletid enn han hadde håpet på i Haugesund. Nå er målet å få flere minutter på banen og ikke minst skåre mål. Vatland Karlsen understreker at han fortsatt er glad i FKH og håper å kunne hjelpe gamle klubben indirekte ved å ta poeng fra topplagene. Og så er det kamper i Champions League og andre, eller det er europeiske klubbturneringene, Europa League og Conference League er det kvalifiseringskamper i dag, og Tromsø, de bør få det greit. De vant jo veldig sterkt 5-0 borte mot rumenske Cluj, og returen er på Romsa stadion i Tromsø i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

All Summer Long, Kid Rock, og den er jo basert på Lynyrd Skynyrd, sant? Den låten som heter Sweet Home Alabama, men ikke bare den. Hør på dette.

0: låtskriver og artist. Har gått litt under radaren på mange i årenes løp. Werewolves of London, en av hans mest kjente, utgitt i 1976, og det der den der piano greia er tatt fra og mikser godt sammen med det så Kid Rock synger om Sweet Home Alabama. Men der har du de begge to, med Lynyrd Skynyrd som spiller en god del her på 102 med Sweet Home Alabama, og noe sjeldnere den da, som er kjekt å dra frem Werewolves of London med Warren Seven inniblant. Rabo om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka halvannet minutt over halv seks.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter kl. 11-18. Velkommen skal du være.

Rabo, og det er White Eyed Wonder, og hun er på scenen i Haugesund under Vangenfestivalen når man kommer frem til lørdag den 22. august. I Oslo, der pågår Øya-festivalen nå, og jeg vet om en av flere synes det var fantastisk å ha The Cure tilbake igjen i Oslo, og inn i Norge. Robert Smith og bandet var i stor form, sier kjennerne, og Helge Toft, så er, har jo Robert Smith som sitt store idol, fikk også lov å møte han. Og det var vel fortjent, selvfølgelig. Helge Toft, gratulerer med den, og så må vi spille litt Cure her på 102 nå, helt sikker på at du høyt opp ennå.

0: Rent fra The Cure. Jeg har ikke sett setlister fra i går i Oslo, men skulle ikke forandre meg om de spilte den. Opprinnelig spilte den veldig tidlig i år. De ga ut sin første musikk i 1979, The Cure. Låten der, Boys Don't Cry, tror jeg ble spilt inn omtrent på den tiden første gang. Og så ble det på nytt igjen i 1986, og da ble han en hit for deg. Og Helge Toft liker de, har alltid satt The Cure og Robert Smith høyest.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Send inn hilsen her på direktealfakrøllradio102.no og ta med Kim hilsen til og fra og så videre. Det har kommet inn en del der, og så kan du også sende på Messenger, men det er akkurat det samme der, for å si det sånn. Send inn hilsen og ta med telefonnummeret til Børstadsbarnet. Alle hilsenene blir lest opp av Tom Magne mellom 10 og 11, og det blir trekning, og han ringer ut og gratulerer til et børstadsbarn. 14. august gjelder i morgen, altså. Kakehilsene på direkte alfakrøllradio102.no med telefonnummeret til børstadsbarnet. Og så er det han, ja, og han har litt forskjellig i morgen, Tom Magnar. Det skal blant annet handle om den ungdomsfestivalen på Gamle Slakthuset som heter Sommarrock. Og så er det folkevogntreff også på Haugalandet. Det får du være med om mellom 9 og 10 i morgen, mellom 8 og 9 ungdomsfestivalen. Og etter klokka 3 så kommer FKH-damenes trener Ole Petter Brennstein i studio til Jørgen. Han har forhåpentligvis spillerne friske og raske til kampen mot Stabæk, så går på Haugesund Sparebank Arena lørdag klokka 14. Nå kan du ikke gå der, hører du kampen her på 102, og vår sending starter en halvtime før klokka 13.30, og Håkon André Våge kommenterer og greier. Jørgen i morgen har også Edda-konkurransen, der du kan vinne billetter til The End of Oak Street, ny storfilm med Anne Hathaway i hovedrollen, science fiction-thriller-drama. Det er i morgen. Han er på plass i morgen ettermiddag fra to, Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Jealous Lover, Rolling Stones på 102. Burgas, badebyen ved Svartehavet, slår ut hovedstaden Sofia. I kampen om å arrangere Eurovision-finalen, Bulgaria vant jo, og Burgas arrangerer Eurovision i 2027. Hvis det blir så stort da, for ifølge Aftonbladet kom det frem at aviser har fått innsyn og sjekket at Moroccan Oil har besluttet ikke fornye sitt partnerskap med konkurransen, står det i brevet, og det er signert EBUs administrerende direktør Jean-Philippe Ditender og Anna-Maria Bordas, som leder Reference Group Eurovision Song Contest, øverste styringsorgan. Og det israelske skjønnhetsmerket, som altså heter Moroccan Oil, det hørtes ut som et marokkansk oljefirma, men det er ikke det, altså israelske skjønnhetsmerket, har vært hovedsponsor for sangkonkurransen siden 2020, og signerte opprinnelig en femårsavtale som siden har blitt forlenget. En ny hovedsponsor er enda ikke bestemt, skriver VG. Vi skal ha litt old school disco om litt.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Radio 102. Og her, vet du, fra

barnevernsskolen, for siden de gikk på tryggheten løs, så måtte kommunen ta grep, og nå bruker kommunen 2,5 millioner kroner på å renovere fasaden til Skudenes ungdomsskole. Det er på tross av at fremtiden til skolen er høyst usikker. Det kan du se mer om på H-avisen nå. Fra 1982, et særdeles originalt prosjekt til August Danell.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
4: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
6: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

Aiden Foyer, mannen med det brittiske navnet, men som norsk, og hans The Ballet Girl fikk du der på 102. Det meg, Jørgen, som har tatt over etter at Egil har følt deg utover ettermiddagen I ettermiddagsrush, så skal jeg være med deg her de neste to timene I Max Musikk. Masse, masse god 102 musikk skal jeg få lov til å servere deg, så det bare til å skru opp volumet og kose deg først, så skal vi til Metallica og Nothing Else Matters.

0: På TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

could ever say. Ny musikk fra Olivia Rodrigo, damer som slo gjennom under koronapandemien for en 5-6 år siden, har gitt ut nytt album nå, Olivia Rodrigo, og der hørte du en av låtene som på det albumet. Hun var jo blant annet to gammel Disney-stjerne når hun var enda yngre, før hun virkelig slo gjennom som artist. Vi skal ha musikk fra Bonnie Tyler, Matti Røsland, og fra denne noen utover denne timen her frem mot klokka 7, men først så skal vi til bandet T-Rex og Get It On.

Bonnie Tyler og hennes klassiker Total Eclipse of the Heart fikk du der på 102, da var vi på 80-tallet. Og før det så var det Matti Røsland og hans Her kommer sommeren du fikk servert. Klokka den har passert 6:30 her I Maxi Musikk med meg, Jørgen. Jeg med deg I halvannen time til, frem til klokka blir 8. Da, utover den neste halvtimen frem mot klokka 7 så kan du blant annet høre litt fra Michael Jackson, Torben Økland for å nevne noen. Først skal vi til Shins og deres Simple Song.

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag og musikkgruppa Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Queer Boys, et britisk rockband som etablerte seg på midten av 80-tallet i London. Vi skal, og du skal få høre litt musikk fra Roy Orbison og hans Pretty Woman.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Du hører på Maksmusikk her på 102 sammen med meg, Jørgen, denne torsdagskvelden. Håper du koser deg sammen med meg. Vi skal ha musikk fra Petra Marklund her nå og hennes Hendene mot himmelen. En låt som har blitt spilt mye rundt omkring i landet denne sommeren her. Og så er jeg god med deg etter klokka blir 7 og frem mot klokka 8 her på 102.

Me, Myself, I heter låten du fikk servert der på 102. Det klokka har passert 7. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 8 her i Max Musikk denne torsdagskvelden. Vi skal ha lokalmusikk, vi skal ha internasjonal musikk, vi skal ha litt av alt frem mot klokka 8. Først så skal vi til en brite som fikk med seg en amerikaner, James Bay og John Batiste, på deres Sunshine in the Room.

Jennifer Hudson, All Dressed in Love, der på 102. Før det så var det Elena Radulova Eriksen fra Svejo, hennes Up All Night. Du fikk høre. Spilte blant annet under Silla-jassen. Elena ikke alene, men både med i Haugaland Partyband, og var også med Roger Handla når han opptrådde på diverse utesteder gjennom Silla-jassen som ble arrangert forrige helg. Bob Marley og Jammin får du straks, men først så skal vi til Supergrass og All Right.

Empire of the Sun og deres Walking on a Dream var det du fikk der på 102. Vi skal til et band som spilte i Kopparvik i fjor. Det Europe og med Joey Tempest i front og deres Rock All Night skal du få her på 102. Og så det musikk fra Bjørn Berge og Ginger Brandy Wine som venter etter Europe og Rock the Night.

Håper du koser deg sammen med meg, Jørgen, her I Max Musikk denne torsdagskvelden. Klokka har passert 7:30, og har en liten halvtime igjen sammen med deg denne kvelden her. Minn om at I morgen så skal vi dele ut fredagskaka til noen som har bursdag I morgen 14. august. Send inn en hilsen til en person du synes fortjener litt ekstra oppmerksomhet I morgen på dagen deres 14. august. Alle hilsener vil bli lest opp I timen 10-11, og det vil også bli trukket ut en vinner som stikker av med bursdagskaka, blomster, og ikke minst konsertbilletter, så bare til å sende inn hilsen til noen du synes fortjener det, sender du inn enten på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no. Mer musikk her nå I Max Musikk. Vi skal straks til Zimmermann og hans 10 av 10, men først så skal vi til bandet Beautiful South og Rotterdam or Anywhere.

Tata Rock og deres fa-fa-fa på der. Hørte du dere på 102? Vi skal ha litt mer musikk før jeg skal takke for meg. Vi skal blant annet innom CC Cowboys og Ben Shepherd. Men først så skal vi skru til jo en del år tilbake til Doobie Brothers og deres Long Train Running.

0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Shepherd og Geronimo fikk du der på 102. På tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Har vært med deg her i Max Musikk denne torsdagskvelden. Jeg tilbake på radioen din i morgen og skal følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Skal blant annet få besøk av trener for FKH-damene, Ole Petter Pedersen Bremstein. FKH-damene som startet i gang igjen høstsesongen etter en lang sommerpause på lørdag når jeg får besøk av Stabæk på Haugesund Sparebank Arena, og kampen den kan du selvfølgelig følge her i Radio 102 når vi har FKH direkte fra 13.30. CC Cowboys, bedre tider, ha en strålende kveld videre med oss på 102.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: Advokatfirma med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Maler på, maler på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.